0: Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Слушай гласно.
1: Yo, what's up, guys? This is Google. Канал 77.

0: меѓу сезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
0: Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.

0: Fiat Auto, Sika i Bog Evgelija, na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski dilovi za site automobili su najpristupni cini. Sve što od autodilovi vi treba, vod Fiat Auto Evgelija. Ne može da go nema. Fiat Auto.
1: AI Tech Summit венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за виштачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3. и 4. септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена испонети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
2: И ова лето, фрутизирај се со Фрутирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фрутирка Делчево. Фрутирка.com.мк.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на minkredit.мк и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Минкредит. Финансиско друштво Mint SN.
4: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран при Стоп. Сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.

0: od Alkaloid.
1: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупат и ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
2: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
4: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
5: Канал 77. Максим.

0: ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица 5-та партиска конференција 32А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Канал 77.
2: Најдобра и најубава музика.
3: Само хитови.

0: V-Milk, 100% mleko, sirenje i kaškaval od prirodno i zdravo pelagonijsko mleko. V-Milk, mlječen makedonski brend. Mlečno, вкусно.
1: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертайзинг Груп.
4: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Ново на Канал 77.
7: Olivia Rodrigo, Stupid Song.
6: Канал 77.

0: установи, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици стрекни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
3: Кафе, турти, колачи. Сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс. Вашиот сладок избор.
4: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Тука сме.
5: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
2: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
3: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
4: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
7: Добро утро! Се будиме со сонце на моментални 19 степени во Штип, 15 Дебар, 18 Скопје. Како беше најавено, нели, дека колку толку ќе имаме опција да ни биде посвежо времето за викенд. Сега колку е така, колку не, секој индивидуално си чувствува. Но сметам дека за разлика од почетокот на неделата до сега, сите ќе малку поразлично е, нели?

0: Дарминат, 12 по 7. Слушаме хитови додека чекаме некаде во гужва на Букурудица со оглед на тоа дека има веќе формирана колонија.
1: Твојата песна.
2: На твоето радио.
0: Ајде слушнаме, имаме ли некој ранобудец, некој што работи сабота и некој што сака да си ја бусне енергијата баш со неговиот умилен хит. Можеш да го нарачаш на Бибер 072-60-77-77. Ние ќе ти исполниме музичката желба, ти ќе ја превземеш нашата програма. Ќе ни станеш утрински диджеј за кривање на енергија до максимум со оно што тебе денот ти го прави онака. Feel good. Додека ова го слушаме.

0: од Алкалоид. Билата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Билата. Играй за забава, играй одговорно.
1: Нов Виталија Елементс Airpop Чипс. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Airpop Чипс. Здраво крцкаво задоволство.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Летниот Black Friday пристигна во сите салони на Сетег. Red Friday ги носи најжешките цени, дава најмногу можности, поволности, најмногу избор и најголеми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш тоа што ти треба по најниска цена, само од 11 до 17 август. Не пропуштајте го летниот Black Friday во сите салони на Сетег.
4: Сетег Red Friday.
5: Пасоше.
6: Проверено.
5: Резервација.
6: Проверено.
5: Полнач.
6: Проверено.
5: Рута.
6: Проверено.
5: А горива стави?
7: Проверено. Окта. Програма гаранција. Предвидлива километража, подобри перформанси, почисто согорување. Истражување на стратум R&D за перцепциите и искусството на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта. Енергија.

0: Вкусно!
1: Колона возила се прави на граничен примин Дуиран. Богородица предходно исто беше со колони според тоа што го проверив на камери. А каква е ситуацијата таму кај што возиш ти? Вибер 072-60-77-77. Радар, саспе, гужва. Што и да се случува на релација каде возиш, а сметаш дека е корисно за да го споделиш, те чекам на Вибер. 072-60-77-77. Види наша репортер од терен и срекам пат!

0: Amy Mad Queen. This is the life. 7 часа 29 минути е добро утро.
1: Твојата песна.
2: На твојето радио.
0: Момент кога треба конечно да дознаеме чива музичка желба ќе биде исполнета. Кој најмногу ќе се радува на својот хитово утро?
3: Добро утро, јас сум Емилија од Тетово и утро во предлагам да ја слушнеме ОК од Forest Frank. Убав ден на сите.
0: И тебе, а сигурно ќе ти биде најубав кога ќе го слушнеш баш ова. Лора!

0: BTS. Слушаме на 18 степени Гевгилия, моментални 12 Делчево.
1: Уикенд. Мега популярната гараж сейл акция во Рамстор започна. Гараж сейл акция во сите Рамстор маркети. Нескафе Класик, лименка 200 грама, 349 денари. Ливада Крави Кашкавал, 1 килограм, 499 денари. Лежалка за плажа, 899 денари. Рамстор. Доби повеќе. Живей по-добро.
2: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Третјен пат.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
6: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
7: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
8: Дојди во Халем.
7: Најдобри автостакла.
9: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
10: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, СНЦ, сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
11: 1, 2, 3.
12: Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
13: Splish, splash, I was taking a bath.
12: Hello, summer.
14: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед. Совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
15: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
3: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
16: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
17: Делчево, подготви се! Овој петок 14 август, Дим Маркет на улица Поп Стојан број 25/1 ги отвора вратите и во Делчево. Ве очекува ново место за вашето секојдневно пазарење. Со голем избор, многу акции и одлични цени. Не пропуштајте! Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
18: Калам 77. Лето

James Blunt. You are beautiful. Za sera sunime ovo utro na kanal 77. А ако си случајно на релација Струмица Валандово, то се вели да внимаваме тука затоа што после селото Костурино, има истурена гајба со пиперки, вели може незгодно да биде ако не внимаваме. Тоа се фала ти за тоа што дојави, а за сите вас што возите моментално во наше друштво и очекувате хитчиња, а еве, честам со овој. Olivia Dean. Соуизи некако да ни тргне денот во комбинација со Лозано и два бода. Минус и плюс на канал 77. Добро утро!

0: Vremeno je perfektno.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Невена колор.
2: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
4: Барате си учасна работка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете го денот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
7: Со Браво Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
8: Променливо облачно утро имаме во Македонија. Некако попријатно е за разлика од претходните утра, да не се лажеме, ама лето е лето, август е август, па не можеме да не очекуваме да не се испотиме, например, на моментални 21 степен во Дојран. Охрид попријатно со 16 степени, Скопје 19 и максимални 35 најавени за денеска. И најава за недела дека ќе било на капак топло.

0: Добро утро! Ангела тук, пием утринско кафе. Сега трябва да го отбележиме 15 август. Знаеш ли како? На денешен ден, 98-та Apple го представи првиот iMac компјутер, што изгледа како нешто од иднината, барем тогаш за нас, а сега се прашуваме како сме работеле на ова чудо. Па ме интересира, кој технолошки уред од твоето детство денес изгледа баш како музички експонат? Или кој ќе го покажеш на детето, се чуди и не знае како функционира. Вибер 072-60-77-77.
1: Лето до максимум.
2: Хитови на максимум.
3: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
1: Само хитови.

Super. Pretera. Hitovi celo leto tukaj na kanalu 77. So momenti, ki jih sobirame, unije uredi, koji njegov odbeleža detstvoto na Viber 072-60-77-77. Prašav deka 15. avgust je den od koga 98. tepal, ko izdala iMac kompjuteru, što izgledaše kako nešto wow od jednjenata. A denes ko gledamo kako star kompjuter i vidimo kako sme rabotele na ovo. Pa zato prašav koji je tuj tehnički ured od detstvoto, koji denes izgleda kao da je muzički, muzejski eksponat. Za mene definitivno to je disketata. Аз ще прави генералка пред некоја време која не да видам како функционира ово сега компјутерите ни цели ром нема се преку USB оди, а таа дискета знаеш кој ја мушнеш, па крчи, па не дай Боже да ја оштетиш, да ја изгрбиш, нема да ти биде функционална. А Мики ме подсети и на Walkman-от и на оние моменти кога баш уживавме да си купуваме касети од нашите музички изведувачи, да слушаме во музичето што ми се допаѓа. Знаеш, сам молив да ги мотаме и премотуваме лентите, дека често се замплеткува и замотува. Кој е уредот од твоето детство? Вибер 072-60-77-77. Кога даваме музички буст од Блека и Писи, мамасите на радио.

0: Минула съм по 19. I will new world. Ангела тук, Дружство, добро утро. Додека го пием утринското кафе, слушаме и само хитови. Ей, човекот кој ќе не подкрене малко. Алекс Морман, Fever Dream. Човекот кој на 28 август најави дека ќе ни даде цел албум, нови песни, а го слушаме после со Обраќен сервис.
1: Викенд. Ептен добра понуда за доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години пари на време.
2: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: 45 години. Заедно со вас. Пека Беско.
5: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
0: Буквално фул и на Дојран и на Богородит. Седовиме на викенд во Грчка, ама Богу ми ќе почекаме ово утро. А каква е ситуацијата конкретно на релација кај што возиш ти? Помогни некому, дојави на Вибер. 072-60-77-77 не е бројот. Среќен пат!

Benjamin Boone. Sorry, I'm here for someone else. И само хитуи цело лето. А бога ми и попусти цел август. Почна уште сега. Ако немаш планови за викенд, може би некој шопинг добро ке ти дојде. Од оно што јас го гледав, доста се големи попустите на гарден програмата, на оние производи за двор, за тераси. И реално фино е од 30-40-50%. Не е лошо човек да се поднови со вакво нешто, знаејќи дека на почеток од пролет и лето секогаш држат високи цени. Видов дека има доста распродажби и по бутици, што значи, ако немаш план, ова може да ти биде добра екскурзија на паричникот. Еден шопинг на попуст. Канал 7.

0: Diamonds and Dance Force. Ева Мекс, ја слушаме. Добро утро, друштво, Ангела тука. Спремни ли сме за журче да си направиме вечер во позадина со канал 77? Вака.
1: Еден час.
2: Еден диджеј.
3: Една мисија.
1: Да уживаш во музика.
2: Beats for Life.
4: Заедно со мене, диджеј Ерик Ексейд.
2: Listen and enjoy.
0: И запамти го времето, вечер 21.
5: Weekend. Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
6: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
7: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
8: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
9: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
10: Дојди во Халем.
9: Најдобри автостакла.
11: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
12: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
13: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Символ на стил, удобност и добра енергија.
14: Фабрикара за автобуси Видиован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
15: Делчево, подготви се! Овој петок 14 август, Дим Маркет на улица Поп Стојан број 25 кроз 1 ги отвора вратите и во Делчево. Ве очекува ново место за вашето секојдневно пазарење. Со голем избор, многу акции и одлични цени. Не пропуштајте! Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
16: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
17: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас Струмица.
18: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
19: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
17: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на canal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.
20: Стилот почува од погледот. Во Макс Оптика ве очекуваат најпосакуваните светски брендови: Ray-Ban, Gucci, Prada, Miu Miu, Saint Laurent, Dita, Cartier, Maybach и многу други. Посетите не во Diamond, Eastgate и Palma Mall, Тетово. Макс Оптика. Next your vision.

Black Eyed Peas. Za utrenska energija, kanal 77, samo hitovi, zdravo društvo. Aj sad, možeš li na Viber na 072-60-77-77 da mi napišeš koji horoskopski znak si. Има едно астроложко предвидување за август, врзано за финансиите. Пиши ми во кој хороскопски знак си роден на Вибер 072-60-77-77, па да провериме дали си и ти во оние паралиите на кои ким се посреки месецов.

0: Dilema. Раз не жуна с Анелией Келли. Прв ден од викенде, време за опуштање. Па и да се направи план каде да се шетне. Why not? Викенд на Канал 77. Канал 77. Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
1: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.
2: Летниот Black Friday пристигна во сите салони на Сетек. Red Friday ги носи најжешките цени, дава најмногу можности, поволности, најмногу избор и најголеми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш тоа што ти треба по најниска цена. Само од 11. до 17. август. Не пропуштајте го летниот Black Friday во сите салони на Сетек.
3: Сетек Red Friday.
4: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
5: Анталија. Луксус и врвен комфор. Хургада. Екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава. Медитеранска убавина што се памети. Тунис. Шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
0: Се будиме на температура меѓу 10 и 18 Целзиусови. Со моментални 16 во Крушево, Берово исто 16, Скопје 23. До 35 степен ќе биде температурата денеска и назнака дека попладне пак не очекуваат врнежи од дожд, крмежи на стабилно време, после стабилизирање, па пак врнежи дури од вторник.

15. август 26. Добро утро. Астролозите Белат. Имаме 4 хороскопски знаци кои ќе ги следи среќа кога парите се во прашања. Прашав на Вибер 072-60-77-77. По кој хороскопски знак си? А за некои десетина минути ќе откриам дали баш ти спаѓаш во оние кои ќе бидат парали во текот на август. Во меѓувреме, да се подигнеме малку вака. Елена Ристовска, Нина Најна, ја гледавме во доста градови со настапи како резултат на 35 години одбележување на независна Македонија. Во комбинација со Дракула, минута по 9, добро утро, на здравје кафе друштво.

Calvin Harris. Baš letno ne dviži Blessing na kanal 7-7. Ангела, тука добро утро, друштво. Праша во кој хороскопски знак си роден, затоа што астролозите направија едно августовско предвидување за тоа кој ќе има полн паричник со пари. Ајде да ги провериме резултатите кои пристигнаа. Лазе во хороскоп и подзнак девица, вели во превод стручен невиден перфекционист. И така перфекционистички Лазе, ќе останеш само со подарок за роден ден, евентуално дека не си на листата. Љубица Шкорпија, и Шкорпиите ги нема. Ама советот стои за тоа да не си кажуваат многу-многу колку заработуваат. Димитри, роден во знак Јарец. Уште еден кој го нема на листа. Ама, знаеш како, Димитри, јарците се луѓе кои не чекаат да им падне среќа од небото. Работа директ на неа, што значи дека ќе се потрудиш и месецот. И конечно, Викторија е една од оние кои што се наоѓа на листата, како Овен, кој конечно ќе си го земи тоа што му го должат. Ај, честитки! Раковите се исто на листа, конечно ќе здивнат затоа што фрижидерот ќе биде полн и прв пат ќе се чувствуваат онака финансиски слободни, дека нема воопшто да се мислат по која цена ќе пазарат. Срекли вагите, ама парите доаѓаат преку нов проект. А рибите, конечно, ќе си го побараат тоа што им припаѓа. Практично пак нема да чекаат да падне нешто од небо, ама овој пат ќе се потрудат должниците да си го вратат она што го должат. Значи, до крајот на август, Овен, Рак, Вага, Риби, честитки, парите се на ваша страна.

0: WhatsApp i na vikend druženje na kanal 77 и проширена листата со изведувачи на Штипска пастрамалијада. Кој бус ке дојда? Ке ти кажам за десетина минути, остани во моје друштво.
1: Викенд. Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертайзинг Груп.
4: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
5: Ден добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Kredisimo, 10 години, пари на време.
0: Радар контрола очекува ме ако сме на релација Кадри Факово-Велес. Кеко, фала ти што сподели, затоа што гарант некому помогна со твојата дујава. Се, ако имаш и ти, твоја информација од релација каде возиш, добре дојдено на Вибер. 072 60 77 77. Среген пати, удобно.

superstar Džamilija. Kanal 77 celo leto samo hitovi na maksimum i podgotovke za jesen. Neko iz učilišta, neko iz zimnica, ama neko se podgotovuje za postrmalijada. На 19. септември ќе се случи, или од предходно се зборуваше официално најавен Желјко Јоксимови као главна звезда. После излези информацијата за JJ Елвермекик. А покрај овие изведувачи на градскиот стадион во Штип и на едносмерната ќе има музичка програма, а новитетот е дека ќе слушаме Сара Јон. Овој домина ни хитови.

0: Jedna ljubavna od The Bright. Oko moje. Lajsna na kanal 77MK. Место каде што можеш да ја најдеш секоја музичка верзија од тебе, со подсетување дека на радио.канал 77МК имаме плеери, новитети, како хитови од 80-тите, 90-тите, денс хитс, и да не раскажувам тука сега што се имаме. Кликај радио.канал 77МК и пронајди ја секоја музичка верзија од тебе. Особено додека возиш, например, и внимаваш на радар контрола, като ама веле според дојавата на самет. Е, самет, фала ти.
1: Викенд. Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
2: Мега популярната гараж сел акција во Рамстор започна. Гараж сел акција во сите Рамстор маркети. Нескафе Класик, лименка 200 грама, 349 денари. Ливада крави кашкавал, 1 килограм, 499 денари. Лежалка за плажа, 899 денари. Рамстор, доби повеќе, живеј подобро.
3: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
4: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
4: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
5: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
6: Со Зондес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизайн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зонтес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
7: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоотговорност, домакинско и патничко осигурување, бидете спокојни дома, на пати зад воланот. Флекс Брукер, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и земи пари ни сила Македонија.
8: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15 789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
9: Ова лето.
10: Слушай гласно.
9: Одискри сонце.
11: Дожајди сонце.

Justin Bieber. На 15 пред 10. На толку до новото издание на стадион со колегата Столена Умов, а толку од мене со денеска. Се надевам дека мисијата ни е успешна да се расониме, да се разбудиме, да испиеме по едно, две, три утрински кафиња и со ваква шема од понеделник пат од 7 продолжуваме. Те оставам сега да уживаш во викендот и имај убав ден. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77, денес 15 август 26. Чао!

0: Канал 77. Твоите омилени хитови.
1: Еден, два.

0: weekend na Kanal 77. Kanal 77.
1: Отберете неограничен веб-хостинг пакет от zimi.mk. Сега с безплатен .mk домен и включен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
2: Vimilk Кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Vimilk Кефир. Млечно. Вкусно.
3: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Хептен добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо. 10 години. Пари на време.
5: Винарија Стуби. Вино кој ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади. Од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
7: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: Vitaminka Vremeplov. 2018. godina. Briljant stana nov člen na semejstvoto. 70 godini Vitaminka. Tvoj svet na vkusovi.
1: Adrenalin, stil i sigurnost Vohamači. Tvojata destinacija za motori, skuteri, ATV i UTV, električni vozila, rezervni delovi i vrvna usluga za site ljubiteli na adrenalin i avantura. Sovremen dizajn, moki performansi i inovativni modeli su ostadeni za sekoj pat i sekoj predizvik. Vozi so sigurnost i doverba. Sohamači.
2: Proizvodi su ostadeni su mnogo ljubov, znajenje i tradicije. 25 години вкусна идея на вашата семейна трпеза. Местна индустрия Кармен.
3: Тием дека камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноември на забавата со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
4: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
5: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
6: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.

0: Стадион. Емисија за вашата вистина. Добро утро, Македонија. Добродојдовте во редовното издание на емисијата Стадион. Заедно со вас и денеска Столе Наумов. Наш гостин денеска Абдулади Весели, поранешен пратеник, политичар. Насловот на денешната емисија 25 години рамковен договор, 25 години не во заграда мирна Македонија. Треба ли тоа не, господине Весели, се уште да постои или после 2001-та се смири работите тогава во вистински насок?
1: Зависи од која агон.
0: Мирна или немирна е Македонија?
1: Немирна. Мирна во сите аспекти, меѓутоа во политички аспект немирна, поради, ајде да го употребиме тој реч, интернационална кавга. Ага. Помеѓу партиите во Македонија, кавга за власт. Иначе Македонија е помирна после рамковниот договор, поасолна, подобра во секој аспект. Можеби не можеме да бидеме сега западна европска земја. Меѓутоа, од политички аспект, политиката ги растура сите мостови што се градат внатре во Македонија. Мостовите за се за зближување, за преминување и така натаму. Меѓутоа, политиката после рамковниот договор е политика која создава немири во главите на сами граѓани. На самите граѓани. Од тоа што преку политиката нема, се се реализира преку политиката, меѓутоа кој те водат лоши политичари, доаѓаш во ова состојба.
0: Влади Весели, вие бевте 4,5 мандати пратеник. Бевте председател на ПДП, Партијата за демократски просперитет. Меѓутоа не бевте од независноста, вие излеговте од
1: Народна демократска партија.
0: Тогаш кога се...
1: Не, таа беше втора албанска политичка партија после ПДП.
0: После се формираше трета ДПА.
1: Трета која се формираше ДПА.
0: Суштост,
1: и
0: ПДП
1: ова партија,
0: избора,
1: моја
0: така.
1: Партија, матична партија, сакаше да се приклучи кон ДПА или да се фузира, да биде една партија. Тогаш и јас и господинот Месел Билјали и многу други, сега зборувам за претеници, ние бевме четворица пратеници во таа партија и не се согласувавме со ставовите на партијата дека треба да се здружат со ДПА на Менту Тачи, и тогаш јас и Месел Билјали преминавме во редовите на ПДП. Како партија, мислам како прва албанска политичка партија во Македонија и како партија на интелектуалци, партија на реформирана партија, партија која знаеше да води политика, партија која знаеше да прави стратегија за наредните години, не ден за ден, како што се прави денес.
0: А тоа треба да биде суштината на политиката, да гледа прекурира.
1: Да, суштината е да згради стратегија што ќе стане после 5 години. Се обидуваат сега, нели, да се трансформират, не можат. Види, насејани се наспроти правилата денешните политичари. Има правила и во политиката. Не може секој да постане политичар. Денеска веќе за гласови секој станува политичар, меѓутоа не знае да води политика. Ние најдобрите доктори, најдобрите професори, најдобрите, не знам од која фела било каде, ние ги поставуваме за кандидати за да добиеме, гласови. И после тој ние и го остава и тоа што е стручњак за тоа, а не знае да се бави со политика. Можеме слободно да види, политиката не се учи.
0: Губиме.
1: Политиката нема школа, нема универзитет,
0: Порано
1: нема.
0: Имаше Кубровец, имаше.
1: Не, добро, тоа беше социјалистичка.
0: Да.
1: Тоа едно умие, сите мислеа еднакво, затоа беше Кумровец во тоа време во социјалистичка Југославија. Меѓутоа политиката е се учи свано, меѓутоа не се учи во дали во универзитет или во односно факултет. Тоа е колку политиката, колку ти работи главата, колку дали имаш или немаш визија и дали можеш да ги предвидуваш работите за наредните години. Е сега политиката е уште еднаш во точно време, во точно место, во точна минута да ги погодиш работите и да донесуваш ставови. Меѓутоа некој се и погрешни во политика, може да грешиш. Меѓутоа и грешката треба да се признае пред граѓаните. Да. Јас сум сгрешил во овој момент, меѓутоа ќе сакам да се поправам. Нашите политичари тоа не го прават.
0: Се безгрешни.
1: Безгрешни се, се знаеци, се знаеци, знаат секој сектор, не знам, секоја фела ја познава, што не е точно. И политичар треба да биде добро информиран. Ако не е добар и добро информиран, политичар е тешко да бидеш.
0: Бизнисмен може и да биде. Сега направиме паралела со... Имавме и ние такви искуства, сега не от тој калибер, со Трамп, Берлускони беше таков. Да рековте, со овие лекари, инженери, губиме добри експерти, стручњаци, а не добиваме добри политички.
1: Не добиваме во политиката.
0: Кај бизнес, затоа што сте се бавиле и со да. Бизнесот помагали, трговија ли е политиката?
1: Види, и бизнесот, шо знам колку помага во политиката, ама политиката не може без бизнесот. Меѓутоа, тоа е на црно, не е на бело. Меѓутоа, тука, за лошо на сите, во Македонија, сега во Македонија, можам и пошироко во регионот
0: да зборуваме. Он се размислува што ќе добие.
1: Па ништо, тоа е, ја злоупотребуват функцијата, значи во политиката доаѓат преку бизнисот, а после ја злоупотребуват функцијата за собствен бизнис. И тоа е, види, кај да одиш, кој добива, го финансира, сега веќе дојде време да го финансира бизнес секторот. И кој ќе дојде, он ако добие, тоа е коцка. Тоа е коцка. И ако добие, тој што ќе добие, ќе ги врати. И тоа е веќе легално во Македонија. Се знаат кој ги зима тендерите во секој град и во цела Македонија. Се знимни блиски луѓе
0: кои... Па со државното финансирање на партиите тоа требаше да се смени.
1: Не, да, за да се не може. Извечат... Тие државни пари, колку и да се, тие не стигат за овие кампањи што ги прават нашите партии. Види, во Западот, јас сум бил член на комисијата во парламент, во нашиот парламент, за соработка со германскиот Бундестаг, не член, председател на комисијата, 8 години. Во тоа време...
0: Ќе одевте редовно.
1: Да, во тоа време, кога Германија ја помагаше Македонија најмногу, и кога требаше Ауди да дојде во Република Македонија, меѓутоа тука веќе ни се направија сопки внатре во државата, која работа веќе готова.
0: Вие бевте за Ауди тоеш?
1: Бевме, јас сум бев председател, Кита Петковски беше председател на собрание, јас со него сум бил два пати во Германија, а вака сам со членовите на комисијата сме биле десетици пати и они доаѓаа десетици пати. И сите лобираа за да Ауди 3 како национално возило да биде на Македонија.
0: Што се случи сега? Бизнес интереси беа вклучени тука?
1: Бизнес интереси...
0: Бара... Мито бара...
1: Бизнес интереси, тоа не го прифати владата на Република Македонија, тогаш начело со Бранко Црвенков.
0: Се согласувате ли со тоа дека ако беше Ауди, немаше да има вијади првата конфликт?
1: Па тоа ќе растеше економијата во Македонија. Знаеш, ти да бидеш производител на едно, и тоа ќе беше наше национално возило на Македонија, која ќе имаше широк пазар. Сите бивши ју републики, освен Словенија, плюс Бугарија, Романија, Грција, Албанија.
0: Зборувате, тоа беше идеја само или беше известна проект?
1: Не, тоа беше
0: проект.
1: При крај, проект беше веќе готово, требаше да се финансира, меѓутоа го растурија, ја растури та спогодба, та што е направена со германците. Ние бевме со еликоптери, не знам колку, во Ингелстад, во самата фабрика.
0: А одевте постојат?
1: Како не, во Ингелстад сме биле не знам колку пати. Меѓутоа, владата тогаш, Ауди увезуваше некои, не знам сега и не памтам име кој ги увезуваше. Меѓутоа, владата тогашната соработуваше...
0: Асиба се викаше фирмата.
1: Асиба, така, Асиба. И... Светановски или не знам, Србина.
0: После нешто дали во затвор за главица.
1: Да те лажам и сега веќе поминаа години и ја деталите може сум ги забрал, ама таа целина што требаше. И тогаш Македонија ќе беше развиена земја преку тоа возило и плюс со поддршка на германците, кои тогаш не поддржаа максимално, се ни дава. После тоа веќе ништо не ни дадоа. Они зедува уште подобро место, отидува.

0: είμαστε η τάκφα με το έπεσε ο τριβάλλον. Να σου
1: πει. Παπράβε, στο Μάχμουντ Μπακάλι.
0: Ναι, ναι. Το έπεσε πολιτικά, νατσιοναλίστικα, να ντέπε ατόγα να στο μέντο τάσι. Βίκα τα αρμπεντζαφέρι, αρμπεντζαφέρι πέσε σαν ενολίτσε κοϊκοβότε σε ντέπε α, με και το αραμπότητε βνάτρε και βότε σε μέντο τάσι. Το αντάμπιντε κράτκο η άσνο. Η σέκο η σοκεκάζε νέστο δα αρμπεντζαφέρι, όν πέσε μάλιστα τέτοια ήγρα στο κούκλι. Όν πέσε ένα κούκλα από ντέπε α, με το τάσι και βότε σε. Η πολιτικά τα, η στρατηγία τα, η business τη σέβο. Πολιτικά τα, η όν είναι ετικετήρα κακοπότε από την άλμπαλτσι. Με και το αζανίχνει επέφνε πότε από την άλμπαλτσι. Και να το
1: Κόσοβο.
0: Απλάβε τα, ναι, είμαμε ίσκουσνοι πολιτισιαροι, ίσκουσνοι λούγε. Βονάσιτε, βοηθοδοσίτε, εγώ εμπλέγωφμε, νι ενενώσαμε τέσσα στο Ζάβαρσε φακουλτέτ, πρώτο ράμπωτ να μέσα να μου πείτε μινίστερ, ή πρώτο ράμπωτ να μέσα να μου πείτε δίρεκτορ. Νάσιτε λούγε, βέασίτε στο προφεσιονάλτσι, κοι βέα ίσμπρανι ο σάματα πάρτια. Παρτίατα είμαστε ακτιβίστοι, κοι βέα νόγου ακτιβνοι. Ζα παρτίατα, με κοιτώ ασίτε σε σογλασούβα, δεκα ιάς νέσομ ζα το αμέσα. Και ότι τόσο μου αντγοβάρα, δεκα νίε, είμαστε το πράβιλο βα παρτίατα. Α το πράβιλο νέγω υποτρέβουβα νίκοι ντρουκ ως με ΠΔΠ. Νίε σάκαφμε να ραμπότω το μέσο τα μου να είδε με τσόβεκ. Не на човекот работа. Ова е голема разлика. Сега на човекот му наоѓат работа, а не на работата да му наоѓат човек. Дека секоја работа има своји специфичности. Секој студирал во некоја фела за нешто. Некој правник, некој економист, инженер, не знам што и така, да не ги набројам сите поред. И секој можеш да го носиш, ти не можеш земјоделец со земјоделски факултет да го носиш во право да ти работи, да ти раководи Министерство за правда. Имало вакви случаеви, не за Министерство за правда, него за други министерства, неадекватни луѓе за директор.
1: Успеа наративот дека вие сте попустливи, дека сте подобни да го наметнати така.
0: Не, ние не бевме попустливи, сигурно, ти ако сакаш кој ќе седнеш да разговараш
1: за националните албански интереси.
0: Ако се слушаше ПДП од 91 година, ние бевме во властот од 98 година, меѓутоа, ако ги слуша предлозите од ПДП, јас ти гарантирам дека немаше да биде 2001 година, како прво. Второ, ние сакавме да ги решим, ние знаеме дека бевме млада држава. Држава одвоена од бивша Југославија, со мал буџет, со луѓе кои беа тогаш си живеел 50 години во една Југославија, може слободно ти кажам просрпски ориентирани, некои противници про не знам што, ние албанците про албански и така натаму, и имаше та, и ние ги разбиравме тие работи и сакавме и дадовме предлог и до господин Глигоров и до Црвенковски и до сите други кои ја водеа Македонија, и дај да ги решиме работите чекор по чекор. Дека ако ги ставаме под тепик, тие еден ден ќе се нагобилат, и еден ден ние не знаевме дека ќе биде 2001, ама ќе пукне. Не знаевме дека ќе биде конфликт, војна или како сакаш.
1: А добро, тој период, ама ние дадовме, од ДПА дава... ќе ви кажат со Јупче Георгиевски, ние таман поштавме да ги решаваме токму тие.
0: Ништо не
1: решава. Макс Ван дер Штул, универзитетот беше промовиран.
0: Макс Ван дер Штул беше само една замена за Тетовскиот универзитет. Види, Тетовскиот универзитет се роди. Знаеш, тогаш господинот Фршковски излегуваше мртво дете, не знам што.
1: Да,
0: види, во политиката никој, Софија Тодорова тогаш беше министер за образование, ако не се лажам. И сите вика, тоа е мртво дете, почна со полиција, не оди така, тоа се роди. Тоа што го поддржува народот, тоа што го поддржуваат граѓаните, тоа веќе не умира. И затоа, они за да го спласнат оваа идеја, и реко, ајде ќе отвориме Штуловиот универзитет, кој беше ни префатлив тогаш за ПДП, дека знаевме дека тоа ќе ги донесе сите други работи понатака. Ние не знаевме што ќе се случи, ама знаевме дека меѓуетничките односи одат кон растурање, кон неподобрување. Ние, јас да ти кажам пример, тетово, ние порано сме живееле заедно, никој никому. Меѓутоа, почна да се дели обществото. Почна да се дели на лево, не на, тука класично нема лево десно, не може да ги не речеш партиите леви десни, дека се немаме таква структура.
1: Тоа пошто уште со протести за педагошка која беше за албански јазик да се учи.

0: Па види, ние прво баравме педагошка, излегува сите тие ти се функционери денеска, што излегува
1: да,
0: на протест. Сите тие,
1: да.
0: Па сите тие се функционери, сите стана први луѓе во ВМРО на Лјупче Георгиевски тогашна. Дека ВМРО сега можеш да го кажам, да мораш да спомнуваш председател, дека ВМРО имало такви смени во председателството и во самите председатели, што мораш да ги спомнуваш со имиња. И сите тие луѓе кои беа против албанците седеа пред собрание. Чак тогашната влада и тогашниот парламент му дадоа избор на студентите да влезат во собрание да го покажат да Филип Петровски и така натаму. Меѓутоа тие беа млади. Тие беа проучени од не.
1: Заведени биле.
0: Ма сигурно, меѓутоа ти да бидеш против твој. Е сега, не може педагошки, излегува интелектуалци, сите беа интелектуалци тие и го оформија да беше педагошкиот факултет и чекор по чекор, после друг, трет, така, во слоп на овие факултети што постојат на македонски јазик, немаше да се случи тетовскиот јазик. Ама ти го затвораш, не сакаш да му дадеш за, дека неавме ние веќе наставници во средните и основните училишта. И ти излегуваш, протестираш со чадори.
1: А немаше кој да предава на албански, да...
0: Па немаше професори поради тоа што ние у бивша Југославија учевме во Приштина, јас сум завршил во Скопје. Ама 99% во Приштина, Загреб, Белград и така натаму. Белград веќе помалку, Белград беше порана генерација од 68-а,
1: 9-та. Сафери учеше таму или работи?
0: Па старите интелектуалци, старите, кој се во живот или не се, многу ми научене во Белград тогаш, во тите во Југославија. Од 74-та која се отвара Приштинскиот универзитет, учат веќе во Приштина и некои во Сараево, Загреб, Лјубљана, а во Белград веќе...
1: Весели, при независноста не сте биле пратени тогаш, меѓутоа кога се вклучите вие? После тоа 94?
0: Ја не официјално во политика официјално 91-ва година, да.
1: Од почеток?
0: Од почеток.
1: На тие избори учествувавте како партија, како...
0: Коалиција, ПДП-НДП. Беа 23 пратеници беа коалиција.
1: Аха.
0: Тројца беа од НДП, а 20 беа од ПДП. Значи, тоа беше коалиција ПДП-НДП.
1: Добро го знаете, тој период која требаше, ВМРО да помене, не сакаше со албанци да коалицира, па која се носеше химната, која се гласаше знамето, Вергина, како се наметна, па после тоа. Вие за уставот не гласавте, а за знамето, кракото мислам дека гласавте после
0: да.
1: Тоа. Така беше?
0: Да.
1: На референдумот бойкотиравте?
0: Да.
1: За тие работи, од денешна дистанца, што може да кажете?
0: Од денешна дистанца, ние, јас ти викам дека сме имали право. Знаете зашто? Тогаш... референдум што беше за самостојна Југославија, ама со приклучување во кон Југославија.
1: Ето некој рече каква лојалност покажувате кога не сте биле за независност. Вие
0: не
1: сте биле за независност заради историја делот
0: на ЖЕ. Бевме за независност, меѓутоа некој прифаќавме второто прашање. Дека ние ќе помагаме, ќе бидеме независна држава, ама кога ќе му текне на естаблишментот политички било влада или држава, како сакаш, од председател до председател на влада и собрание, утре може да им текне и ќе се приближат кон Србија, дека веќе Југославија пропадна, Хрватска и Словенија веќе немаше кој да ги врати. Немаше. И имаше обид Лигоров и Зетбегович, Федерација, Конфедерација. И таа пропадна.
1: Да.
0: И таа пропадна. И сега овие дават, стават на референдум, донесува таква одлука во собрание, што вика да, за независно на Македонија, меѓутоа со додавање, ако треба да се приклучиме кон Федерација или Конфедерација.
1: Ама тоа го разбирате, од маркетиншки некој немаше да успе референдум.
0: А тоа беше, тоа другата реченица не беше кон Југославија, дека мини Југославија беше тоа веќе. Тоа беше да се приклучиме кон Милошевич. Сега, а нас во тоа време за Милошевич нити сакавме да слушаме, а тука во Скопје се држеше сликата на Милошевич во автобусите на ЕСП. Види, тогаш беше, толку бевме непаметни и македонците и албанците. Јас ти кажа, ние не седнавме заедно, ние тогаш се боревме, или поточно ќе ти кажам, македонците се бора, условно кажа, не зборувам сега за граѓани, зборувам за политичари. Кој ќе владе со Македонија? Кој ќе биде стопан на Македонија? Дали ќе бидеме ние македонците, а албанците ќе бидат уште слука како за времето на Тито или времето на Милошевиќ после дојде? Затоа викам дека тоа беше неприфатливо. Второ, за независноста ова било, за референдумот исто така, они референдумот држаа за ова прашање и тогаш ти ќе имаш против удар.
1: А разговарав ти на оваа тема како да биде прашањето или не ве прашуваш никога?
0: Да, не, разговаравме. Разговорите беа како родител со син. Ти, а кога е мал синот, ти можеш да го раководиш како сакаш и што ќе му речеш, тоа ќе... Денеска не е така, ама тогаш беше, ние сите сме, кои живееме во Балканот, не само Македонија, во Балканот ние сме биле послушни кон родители, кон тоа. И они мислеа дека ние ќе бидеме уште слуга на таа политичка номенклатура. Тогаш мислеше дека албанците никој ништо, ако сакат нека прифатат, ако не, државата е наша. Државата не е ни моја, ни твоја. Државата е на граѓаните кои живеат, кои ја составуваат.
1: Не за само за Јупче, туку и за Бранко Црвенковски, така се однесуваш.
0: Да. По тоа, тогаш, во тоа време, кој се водеа разговори, не се водеа со Љупче Гергиевски, со Киро Глигоров, Бранко после дојде, после две години, нели, на чело, но, ама он беше една истакната фигура во самата СКМ ПДП тогаш, 60.
1: Гошев беше.
0: Да, Гошев беше, па и Бранко беше. Бранко не дојде случајно председател на владата. Меѓутоа, он беше и пратеник, и знаеш и неговите појавувања во собранието и така натаму. Меѓутоа, тога беа непослушни таа политичка номенклатура и не беа за диалог, него беа да те уценат. Сакаш ова прифати, сакаш не прифати. И како ќе прифаќаш нешто кога он те уценува, вика или земи или да, па како да земам? Ние седнуваме да разговараме, меѓутоа не наоѓаме заеднички јазик. Ние дека не бевме непопусливи, ама нешто да има. Ние сме предлагале тогаш, памтам, од сегашно време, и пред Лигоров, и пред сите други политичари. Абе, сакаме знаме на Македонија. Да, тогаш уште не беше проблемот со...
1: Со Грција, со Вергина, со...
0: Океј, знамето нека биде државно ова. Дали е тоа од Вергина беше. Меѓутоа, ние имаме наше национално знаме, албанците. Да и македонците да има своје собствено знаме, а ова нека биде знаме на државата. Никој не прифаќаше. Они сакаа да имат едно знаме каде ќе се идентификуваат само македонците. И ние неавме, тогаш, втор предлог беше, дајте бе во тоа знаме да има нешто, дека во ова Македонија живеат и албанци. Тоа е, шега јас, не дека не ги спомнувам другите, ама по бројки се многу малку другите, колку што се албанците во Македонија. И ова држава се состои од два народа, мнозинскиот кој е македонскиот народ и немнозинскиот кој е албанскиот народ и другите етнички заедници кои живеат, никој не ги оспорува нив. Меѓутоа ти ги гледаш политичарите македонци денеска кои ќе спомнуваат македонци, што е во ред, кои ќе спомнуваат албанци, не застануваат тука, ќе ги спомнуваат уште 5-6 други националности.
1: Добро, и така треба.
0: Не, види, не може во секој, не може јас да биде...
1: Равноправни граѓани.
0: Види, јас како албанец ги почитувам прво македонците, па второ ги почитувам бошњаците, србите, турците и трет народ се турците во Македонија со проценти, например. Меѓутоа, не може да ги ставаш во еден ист кош. Албанците и сите други со тоа што ги почитувам. Не викам дека... Меѓутоа, они сакат да го... Види, да не речат сега македонци и албанци, рамковниот договор, кој го направил бе?
1: Да, ма, ова...
0: Диалог што, меѓу албанци и македонци беше рамковниот договор.
1: Бинационално размислување, бинационална платформа.
0: Не,
1: зборуваме
0: ама
1: за мулти,
0: тоа е, реалността е
1: за граѓанство.
0: Јас зборувам за граѓанство, ама реалността е ова. Ние сме го прифатили ова реалност мултиетничко општество од независноста на Македонија. И така сме работили и во собрание, и во влада, и секаде.
1: Во тој период се случува и... Или рида референдума, друг референдум, така беше?
0: Да. Тоа е против удар на тој референдумот, што сакавме да имаше глави во Македонија.
1: Албанска војска, оружје имаше?
0: Да. Албанска војска имаше, што го викат паравојска, нели?
1: Да.
0: Меѓутоа таа војска не е излезена од самото себе си или против државата. Тогаш ние сите страувавме од Милошевиќ. И тогаш беше договор Глигоров...
1: За некој чудна теза дека Глигоров знаел и он го мотивирал тоа, го стимулирал.
0: Ја истото го повторувам. Само може и сега и подетално да го кажам.
1: Да.
0: Тогаш имавме стра од дека Југославија се растураше. Војна имаше во Словенија, што траеше многу кратко, ама војната во Радска не е така. После се случи војната во Босна. И сега, ние имавме стра дека Милошевиќ може да удри на Македонија и се размислува се за 6 до 8 сата може да ја окупира Македонија.
1: Але 6, како една сакаш, дивизија, една...
0: Не бе, ама војската беше цела тука во Касарница.
1: Немаше потреба да праќа.
0: Нема, да, и он само ќе го извади војската низ улиците и завршена работа. И тогаш ние се брани, како дојдовме до средби со Глигоров, нашите представници, значит, поточно беше секретарот на партијата, господинот Мита Темини, и разговара околу тоа како да се враниме од евентуалните напади на Србите. И тогаш дојдовме во заклучок дека се формира тогаш паравојската, или народско кажано, и синаптица беше.
1: Да,
0: да, ја сега затоа реков по детали. Ова е беше да се вооружат, да најдеме кај да најдеме оружје, да се обидуваме како албанци и како македонци, да се вооружува народот за да можеме евентуално, ако не нападнат, да се спротиставиме, да се браниме, не да се да окупираме некого, него да се браниме. И тоа беше договор Глигоров, Мита Теминин, и тоа го знаеше и Незата Лили, председателот на партијата. И тоа после го злоупотребија властите, кога веќе се смирија работите, сварно дека биле вооружени албанците и македонците биле. Не едни против други. Сите заедно против окупатор кој сакаше нешто, тоа беше Милошевиќ тогаш, и затоа помина малку, се спласна работите, и тогаш, ајде, Мита Темини отиде во затвор за една договорена работа. А сето оружје е вратено во МВР.
1: Григоров како реагираше после тоа? Можеше
0: да ги помилува? Ништо го не реагираше. Тогаш јас бев многу налетен со мојата партија. Министрите ти седат во влада, секретарот на партијата ти е во затвор за работа која е во договор со власта за да ја бранат Македонија, не да ја нападнат Македонија. Тоа оружје не беше за напад на...
1: Ви тврдите дека не беше тоа против македонска држава, туку беше за одбрана од Милошевиќ.
0: Па договор за одбрана од Милошевиќ.
1: Па се формираше арама тогаш.
0: Па немаше многу, не, уште беше ништо, арама не знаеше кој генерал ќе оди. Имаше територијална одбрана, немаше никакво оружје. Ме разбираш, тоа беше се намерно испланирано, земено од Србите, од таа мини Југославија, ама од Србите. Тогаш владееше Србија со Југославија, со таа мини Југославија, и затоа немаше оружје, тоа оружје е договорено и донесено од надвор за да се бранат граѓаните на Република Македонија. Дека јас сум бил сведок и вика, ајде нас македонците може нема да не удират многу, ама вас албанците ќе ве удират за тоа да се браните. И тоа е договор. И после тоа, кога е веќе, ај дојдо, ај сега, што да им правиме
1: на овие зеле,
0: да се повлечеме од ова работа, и так ги затворат челните луѓе на ПДП, а нашите министри седеа во владата. Ова е тоа. Значи, ние сме ги одвоили работите државни, а иако беше секретар на партија, да ти отиде, тој е идеологот на партијата. Незата Лили беше председател, овој беше секретар, идеолог на партијата која ствараше ПДП, кој знаеше да преговара. ПДП под нивно внуводство, посебно под Мита Темини, знаеше да преговара. Знаеше да попушта, знаеше што е диалог. Дека во диалог нема, ако станеме во собствени ровови, нема диалог. Ја ти во твојот ров, ја во мојот ров, и ако не излеземе од тие ровови, нема тука. Зборувам се политички, да.
1: Имате диалог, средби, имаше комуникација, вие инако и имате и бизнис димензија во вашиот живот, како семејство Ата Комерц, како се викаше, позната беше, имаше бензинска, што беше позната бензинска контето, Црвенковски со Ахметили стркјаваа таму. Тоа беше како Нема интересна, интересно нема, место кај што...
0: Нема политичар кој не се сретнат во таа бензинска.
1: Тоа бензинска со мотел, така?
0: Да.
1: Или со ресторан?
0: Да, нема. Тоа било место каде дека јас сум бил во политиката вклучен и сум бил секојаш подпредседател на партија, да. И на крај бев председател. Сум имал функции во партијата, плюс сум имал државна функција, пратеник, што сум можел да имам секаква функција, меѓутоа не сум сакал освен пратеник ништо друго. Функција која сакам да одговарам пред граѓаните и да помагам на граѓаните, ама не да имам бенефити. Да. И ја не сум прифатил никогаш да бидам во извршната власт поради тоа што ми било помирна глава дека...
1: Ма може би не сте прифакали одговорност?
0: Не, одговорност сум прифатил, пратеник ти е поголема одговорност него министер.
1: Па ако гледате од денешно време.
0: Не, денешно време е друго, веќе владата ја контролира собранието. Ние знаеш дека предлозите од нашите министри сме ги вратили во собрание.
1: Во тој период?
0: Во тој период, ние предлозите од владата кои...
1: Имаше одвоеност меѓу законодавната и извршната власт?
0: Да, имаше, иако бевме една партија. Имаше предлози од владата кои доаѓа со подпис на неш мини, нели? Да. Првиерот ги потпишува, да, сите, меѓутоа одресорот на министерот кој беше од ПДП. И ние сме го вратиле тој закон, сме дале 100.000 амандмани за да не може да помине, врати, ова не чини. Знаеш, и тоа е сега тоа го нема веќе. Кажи ми, која пратеничка група од партиите во власта ќе можат да вратат закон или да приговарат на закон кој доаѓа од владината коалиција, од владата? Тоа нема шанси, не сега. Освен ПДП не го направил никој. Јас ти викам, после 98 година, од кога ПДП излезе во опозиција, дојде Лјупче Георгиевски со мен дотачи, веќе собранието ја изгуби таа тежина која има со устав. И сега они стана од таа година, па наваму стана пратениците само една гласачка машинерија за да гласат за предлозите кои ги предлага председателот на партијата, односно председател на влада или член на влада.
1: Кај Ата таму, доаѓа сите, Бранко, Ахмети?
0: Нема кој не дошло.
1: Значи тоа беше како место каде што ако треба некој неформална...
0: Ја не памтам, и Ердоган дошло таму.
1: Ердоган?
0: Да, беше тогаш од затвор излезен, кога го осудија и уште не беше беше во политиката вклучен,
1: беше градоначалник, да, Истанбул, па оња формирана партија, беше забранета.
0: Беше градоначалник на Истанбул, дека он првично е градоначалник на Истанбул.
1: Да, па постарам.
0: Да, председател на Истанбул, меѓутоа он беше тука, значи, и бил во таа бензинска во таа година. Беше 98-99 или 2000-та.
1: Значи, пред да стане тој Ердоган, кој што
0: пред да стане тој што беше, меѓутоа него тогаш го поддржа и го чува во Истанбул луѓе кои беа отидени од тука. И зеленици.
1: Гостивар, тето...
0: Од Тетово беа луѓето кои го... Имаше може би од Гостивар. Кај мене дојдува со луѓето од Тетово и селени во Истанбул, во Али Бекчи се вика на селбата, и они првично го поддржуваа Ердоган. И они го донесува кај мене. Јас... Ја нема во тогашно време... Нема кого не сум сретно. Нема кој... Со кого не сме седе во партија и во тоа Ата шо викаш. Меѓутоа, тоа е тоа. Помина, јас можем само да кажам за себе си дека не сум одмагал, сум помагал колку што можам, меѓутоа сум имал еден принцип во животот. Вака стои. Ако јас не сакам себе си, нема да те сакам тебе. Биди сигурен. Ја можам само да ти правам чеф, ја те сакам тебе повеќе од мене, тоа не е така. Значи, јас сум отишел да ги сакам албанците, ама не да ги мразам македонците. Дека ако не ги сакам албанците, не може да ги сакам македонците. И јас сум сакал да ги ставам во една рамноправна положба, дека сите сме граѓани. Без разлика што судбината ни е по етничка припадност, едните да бидат македонци, другите албанци, по верска исповест, едните да бидат православни, другите да бидат муслимани. Да. Меѓутоа, луѓето, јас сум ги делел во животот на луѓе и не луѓе. Јас сум така воспитан и од моите родители, и од моето обкружување.
1: Весели, ако толку беше силна, еве, јас велам, како кадар, како интелект, ПДП, како јас нема? Еве, денеска Брисида не постои, може би номинално постои.
0: Првото
1: што се случи
0: со ПДП се случи дека 98 година
1: испадна секоја нова албанска партија што се формираше беше понационалистичка, понационалистичка. Каде е крајот сега?
0: Види,
1: кој ќе почне да албанците за овие теми да разговараат и така да се представуваат и да бараат гласови за економија, за...
0: Ние не знаевме да водиме политика друго пред албанците, друго пред држава. Тоа што го зборевме пред албанците, го зборевме и во собрание, и во влада, и на секаде во институциите на државата. Ние не знаевме да ги... Како ПДП? Ние не знаевме да лажеме, прво. Тоа нема политичар кој не лаже, да не знам, меѓутоа умерено колку дозволуваат до лимита, до границата, не можеш да поминеш дека тоа како што прават другите, ветува се и се што, ама ништо не прават. И јас мислам дека ПДП како прво беше партија која имаше поддршка од граѓаните. И 98-ма која се состави владата на Лјупчо Гергиевски со ДПА, ние бевме победници како ПДП со 14 пратеници.
1: Тоа ше направен.
0: Да, и 11 пратеници, како ше се случи сега, тога се случи...
1: А, не, значи немаше причина се лути Груевски дека победник со победник или па дуират.
0: Не, не беше Груевски, тогаш беше Лјупчо Гергиевски.
1: Не, после тоа се случува, ама преседан да, прпат не направен тогаш.
0: Случи, прво се случи во 98 година.
1: Не, имавте најмногу...
0: Преседанот кој се случи и тука веќе почна да се револтираат граѓаните.
1: А Гергиевски, тоа се рече дека традиционален партнер, коалиционен без
0: разлика,
1: ДПА,
0: без Джофери. Без разлика дали ти е традиционален партнер, ти треба да ги почитуваш граѓаните кои го гласале таа партија. А ПДП и ДПА го гласале албанците. И албанците сакале да го гласат повеќе ПДП и он го зел легитимитетот, мнозинството на граѓаните, легитимитетот од страна на граѓаните. И зел мнозинство. Лјупче не дојде ни воопшто да разговара со нас, отиде со ДПА. Меѓутоа, ние не излеговме на улици да протестираме. Не сакате, голема работа, ние не бевме жедни за власт. И ти ако и беш жедни на власт, и јас можам слободно да ти кажам, пропаѓањето на Македонија доаѓа и на ПДП, сега ги поврзувам, доаѓа во 98 година кој доаѓат на власт Лјупчо Гергиевски и Мендутачи. Да не речам доста Димовска и дека Лјупчо Гергиевски се знае добро
1: што
0: дека...
1: ПДП Лјупче... се предаде тога што е...
0: Не, не се предаде ПДП. ПДП рече сакате со ни, поодите. Ние со сила во власта нечеме. Ние ќе работиме во собрание, ќе дадеме тоа максимум што треба да го дадем, ќе ги представиме нашите гласачи, нашите граѓани.
1: Вашата кроткост, вашата цивилизираност
0: работа,
1: работеше против самите вас.
0: Сега втората работа е доаѓа во 2001 година.
1: Да, тоа е.
0: Кога луѓето веќе мислеат дека против овие политичари, што ја растурија веќе Македонија, тоа беше времето на Лјупче Гергиевски и Мендутачи. И, значи, ВМРО на Лјупчо и ДПА почна растурањето на државата. И после почна...
1: Од тогаш е таа реченица до Групчин и после Групчин?
0: Тоа беше предлогот на двете партнери, дека во Групчин ќе биде границата за поделба на Македонија, што го спомнува Ахмети. Сега, овие денови за 25 години. Јас си ти кажам нешто друго.
1: Кој има Бучевски зборуваше.
0: Медиуми, кој сака да...
1: Чи во тие карти излиза... учествуваш и албанскиот фактор во владата, не е само од македонската страна зборувам за тие карти за подел.
0: Не, ДПА беше во власт. Ние бевме во опозиција. Тогаш Абдурахман Алити беше председател на ПДП.
1: Да.
0: И тогаш им се спротистави на оваа идеја, првично од владата, дека тоа не беше официјална.
1: Беше објавено. Не беше
0: 2001. Ова е порано.
1: Ова е порано.
0: Не беше официјално излезено од владата, меѓутоа се шушка дај да ја поделиме Македонија. Вие живите таму, ние ваму. И тогаш има медиуми, пишани и се. Председател на партијата беше Абдурахман Алити, кој излезе на пресконференција и рече: „Јас не сум за делба, јас сум за Македонија. Држава која ќе биде равноправна за сите. Меѓутоа, ако некој сака делба на Македонија, тогаш делбата нема да биде во Групчин, него ќе биде во Камениот мост во Скопје.“ Ова го кажа. Ама никој не го спомнува. Никој не го спомнува. И тогаш овие од владата на ВМРО, ДПМН и ДПА зачутеа, нема веќе. Нема предлози. Е, сега, понатака тоа другото прашање, 2001 година, кој излегува академиците господинот Ефремов и другите кои се приклучија, не беа многу, малку ми на
1: позна. Бевна таа пресконференција.
0: Да, ама...
1: Поентата беше, беше кога еден брак се кара достоп, жената и мажот, зошто бракот да не се растури?
0: Да, меѓутоа тоа не беше идеја формулина. Негова. Меѓутоа таа идеја беше пак на Лјупче и владата, на ВМРО.
1: А преку нив ја пушта?
0: Ама преку нив, како пробен балон, да видиме што ќе кажат меѓународната заедница.
1: Не што ќе кажат... На дворишни работи Зоран Димитровски беше тогаш уредник во вечер.
0: Во вечер, знае добро, што? Вечер ги праќаше многу добро работите. Тоа беше пробен балон да пробат. Дали ќе пали ова или нема да пали, дека меѓународната заедница сакаше да ја чува Македонија. Ние во преговорите со американците, САД и со европјаните, значи со главните актери на Европа и Америка, секогаш сме биле од кај нив замолени, незамолени, па може би и со наредби, дека албанците мора да живеат во Македонија. Македонија мора да обстане ваква каква е.
1: Они никогаш не размислувале за подолу.
0: Никогаш.
1: Германци, да, американци, британци.
0: Не. Ние сме биле во НСОНИФ, може би, види, ние со ПДП, посебно се почитуваше од меѓународниот фактор, и посебно од САД и Европска Унија, и ние сме биле повикани за секоја ситница. И нас ни се дадени насоките. Шо мисли ЕСА? Он ти вика шо мисли ЕСАД? Шо мисли Европска Унија? Разните земји на Европската Унија, Германија тогаш, најглавните Германија, да, Британија, Франција и така натаму, и сите други. И ни ги разговаравме за насоките. Никој не бил за поделба на Македонија. Ама никој нити даваше таква. И она кога излезе со првото комунике дека ќе ја подели Македонија. После другите комуникеа нема за човекови права.
1: Тезата дека за човекови... беше за борба за територија и за права
0: ама
1: на
0: Македонија. Ама така беше у почеток така беше. Ние сме имали многу, како ПДП сме имали многу добри односи со Ибраим Лугова, председател на, на Косово.
1: На Косово.
0: И на партијата Демократски сојуз. Што и да се случеше, ние разговаравме со него.
1: Ругово, тук, биле... преку Скопје се врати во Приштина, која
0: да,
1: се врати.
0: Да, преку Скопје се врати во Приштина и во Скопје он бил гостин чест многу. Секојаш кој одеше на запад, одеше од Скопје. Не одеш од Белград, одеш од Скопје. Авионот го користеше во аеродромот во Скопје.
1: Кои беа размислувањата на Ругова, господина Фекостер?
0: Ругова ја почитуваше Македонија. Меѓутоа бараше рамноправност на граѓаните. Ругова разговарал со господин Григоров не знам колку пати.
1: Аха.
0: Да. Не беа јавни, поради тоа што Григоров имаше страв од Милошевич. И биле тајни преговори, разговори, кај сме биле ние присутни. Имало прилика, јас сум бил присутен. Еднаш. А се среда неколку пати и Ругова преку Скопје. Ругова доаѓаше тука, му беше многу добар пријател, дека се чуваше. Он беше мета на сршните служби. Господинот Крлију.
1: А, Мони Крлију.
0: Мони Крлију.
1: Американ, татко. Американ коледж. Собствениците. Неговата керка или внука, како ќе му дојде сега?
0: Е, сега тука, не сакам да после ќе ти кажам, и беа тие многу, он кај нив свиеше, ни во хотел не свиеше, а се сретнуваше само со ПДП, со ДПА никогаш. И со Григоров има среќи. Он не разговараше со секакви луѓе. И ние за секоја потреба што имавме, одевме кај него. Или он ќе дојде тука. Он не доаѓаше тука, он доаѓаше само кој поминуваше, он не доаѓаше нас да не види.
1: Да.
0: Он само кој ќе оди во западот. И разговаравме. Секојаш бил тој човек што да ја чуваме Македонија. Да биде, да Македонија само да биде, он бараше и од Григоров да биде рамноправна за сите. Да не ги делиме луѓето.
1: Имаме слушател. Добар ден. Дали сте се уште линија? Слушам. Повелете, ставете ги слушалките.
2: Поздрав од Могила.
1: Ве слушам, повелете.
2: Сам еве во разговорот почнавте со политика, со луѓе кои партиите ги стават на функција, доктори, бизнисмени и така натаму. После отидовте со Ауди. И тоа му е целта на сите партии, фабрики, хидроцентрали, рудници, фотоволтаици. А не со извоз на храна и да ги заштитат земјоделците. Значи, од земјоделците прават фабриканти. И таа партија беше во скоп на тоа. Е, сега. Што е важно? Јас во една прилика, кога беше тутунот, ти кажав да го викните министерот тогашен Цветан Трифуновски. За жал, ако не иди некој министер да се соочи со тие што протестираат, пример, ако има во екологија нешто, значи друштвата кои протестира, треба да ги стемните наспроти министерот. И таму да се види борбата. За утре да нема друг што ќе лажи. Значи, ние, како Пелагониско поле, фармери Југозапад и Националната земјоделска мрежа, успеавме да го смениме едниот министер. Но сега е истата политика, тера и другиот. И никој таму, јадите не без...
1: Кој се, ова е уште кога... Од социјалистичка партија, така?
2: Е, па, уште е сега, гледај, сега житото се откупа без цена,
0: не бе,
2: не потребувате министерот, ќе јадиме, ние,
1: пшеница
2: од Украина, бе, столе, од Украина, не е Србка, да ме слушаш, не е Србка.
1: Да, знам, ама од нашиот крај, од Никола,
2: тамо. Ама, најто ме не го викаш, министерот, така? Некој теми што се, тога што
1: се тога, ќе го викнеме.
2: А не в година што замината, така? Еве, сега пшеницата е без цена, државна цена треба да има. Нема. Така, и албанците, и македонците, сите се потрошувачи. Сите се потрошувачи. И тие јадат
0: помоли. И сите произведуваат.
2: Така, и тие произведуваат. Значи, темата треба тука, во секое студио, кој сгреше без разлика, некој протестира за екологија, реки, со фекали, со канализации, неодговорност. Тука, пред тие, овие, пред другите. Значи, таква емисија треба да водите малце. Е, сега додиме понатаму. Јо поздрав ми, гостину и емисијата, значи, стално ве пратам, знајте, критики на место давам. Не одам така. Народот треба да се слуша. Не да народот да види глубонем, како пример е паке се навратам на Цветан, го прашето цела Македонија, дури дојди до Битола, каде се на обичен телефон, му пропадна себа вода. Значи, себа вода. Не може тој да клави слика или се столе таму клава слика со гостинот и да напиши се во ред. А ние не слушаме шо е. Нема ни критика, нема ни негативна.
1: Добро, имате ли прашање нешто за Рамковниот, за 25 години? Тоа ни е главната тема. Ама ја расширивме сега, тоа ги 35 години, независно, веќе почнавме со...
2: До сега, политичарите, пример, како Груби и Николовски, исто си тераат со Бехте Лиенка. Значи, прашање немам, бидејќи тие исто тераат, се му е договорено, нацртано. Помна и господинот.
1: Поетата ви е, нема албанци и македонци, која пари се опрашаја. Нема проблем.
2: И тога отерават, додека народо само гладува. Поздрав до емисијата, ваква, значи, вакви треба...
1: А кизе за надвор се напаѓаат.
2: Се напаѓаат до кафана.
1: Благодарам.
2: Во кафана седат заедно, столе.
1: А у кафана не,
0: се напаѓаат во собрание, во кафана се дружат, пијат.
1: Благодарам
0: се. Собрание преточите на јавността, да.
1: Добар ден, уште не слушате, лало.
3: Добар ден.
1: Ве слушам, повелете.
3: Се слушаме?
1: Да.
3: Се слушаме, така?
1: Така, повелете. Зборувајте.
3: Ало?
1: Ве слушам, зборувајте, во програма сте.
3: Едно прашање до весели, бидејќи се представува миротворец. Дали се сетева како реагираше кога полицијата се бореше со тие што не сакаат за факултетија со отвараат во Тетово? Како тој ги стиреше да фрлат со камења према полицијата весели? И една друга ситуација, со Незовска линија, тоа беше договорено, и една друга ситуација, кога беше конфликт од 2001, како и колку пари му дадо на началникот на сектор на полиција, што беше во Тетово, за да ги предадат битолчаните во Вејци?
1: Конкретно прашање.
3: Е, тоа е прашањето.
1: Добро, благодарам. Весели, повелете.
0: Точно е така, прашањата во на место, меѓутоа што се однесува до Тетовскиот университет.
1: Не, ова за предадените...
0: Па прво беше тоа, ама ќе почнеме од тоа. ПДП во тоа време нити била власт, после се направи таа широката коалиција, помеѓу четирите партии, за да ја спасиме Македонија, како прво. Како второ. Тие луѓе не ги однел ПДП во Вејце и не знам колко, дали од ПДП не се дадени никакви пари. Тоа слободно може да го прашувате Любчо Гергиевски и ДПА. ДПА беше началникот на полицијата во Тетово, беше од ДПА. а премиер на Македонија беше Лјупче Георгиевски. И зашто ги носеа горе, кога знае дека таа територија е окупирана? И имаше сообщение дека таму не сме, овие сакаат сега да покажат и докажат нешто дека ние сме јаки. Во војна нема јаки. Во мене има мудрост, има стратегија, има визија. И затоа јас мислам дека ПДП и јас воопшто немаме придонесено во тоа ништо. Да го, а власта тогашна, па сега види. Јас можеме слободно, ако се прошириме малку. Зашто дојде конфликтот од 2001 година? Од тоа што 10 години или 8 години, 10 години се ставеа работите под тепи. 98 кој дојде ВМРО на Лјупче Георгиевски со ДПА, се загрозија сигурноста на граѓаните во Република Македонија, и албанци и македонци, а посебно на албанците. Почна ДПА да удира и по албанците, и по македонците, и не знам што. Не знам каква, тоа е погрешна водена политика од тие две политички партии во тогашно време, и се појави 2001 да одат невини луѓе. Невини луѓе отишли и од страна на полицијата и армијата, и од страна на она. Сега зборуваме дека...
1: А ова со камењата сте ги терале, може би вие сте фрлале?
0: Јас сум го поддржал Тетовскиот универзитет. Јас сум бил на денот кога се уби Абдулселам Емини и кога се држа протестите, полицијата кога ги не опколуваше сите нас во Мала Речица и во Порој, јас сум бил во Мала Речица. Како пратеник, сум бил тогаш пратеник и сум бил со народот. Поради тоа што, види, народот беше неоружан. И сега не можеш ти со толково наоружување да носи полиција тогашниот министер за внатрешни работи Любомир Фршковски, кој сега сака да се покаже поголем албанец од албанците, тоа не, тогаш не размислуваше така. Размислуваше на друг начин. Тие луѓе протестираа мирни, немаше потреба да биде полиција. Нити напаѓа државата, нити ништо. Они промовираа и поддржуваа еден проект кој им беше потребен за албанците во Македонија, дека немаше високо образование. Немавме учители, доктори, лекари и така ната. Учители немавме, остај друго се. И затоа мислам дека јас сум бил во ТТ, има и слики, има и се. Меѓутоа не сум гаѓал, не сум бил против полицијата. Полицијата била тогаш против народот. И она почна да гаѓа и почна да се однесува така како што се однесуваше. Зашто не стана хаос во Порој, дека таму началниците на полицијата беа поумерени, можам да кажам, попаметни, и секој си врше своја дужност. Полицијата своја, граѓаните своја. Отвара училница за или дел од универзитетот. Во Мала Речица полицијата беше агресивна. Дојдоа до агресивна полиција која сакаше, намерно некој сакаше да се случи таа работа што се случи.
1: Бете присутен во Гостивар, Османи, знамето?
0: Не, таму не сум бил присутен, дека јас сум бил друга партија, Османи беше ДПА. И јас не сум го поддржувал тоа дека Османи водеше погрешна политика, не на негово, дека Османи беше млад. Него го излажа раководителите на ДПА, Арбен Џафери и другите.
1: Така,
0: го злоупотребија Руфи Османи, и он сам кажува. Јас ќе ви кажам еден детал. Еден детал кој не е спомнат во јавноста, јас сега ќе ви го кажам. Тогаш ние бевме во коалиција со СДС, ПДП. Бранко Црвенковски беше председател на владата. Го повикува Авдораман Алити и му вика, што ќе правиме со овие во Костивар и во Тетово? Почна и Тетово Алидин Демири да става. А ја тогаш бев кандидат со Алидин Демири за градоначалник во Тетово, изгубив за неколку гласа од првиот тур, вториот тур воопшто не отидов. Не отидов вториот.
1: Сепак сте сакали и нешто друго да бидете, не само пратеник,
0: да,
1: градоначалник
0: тука,
1: сакали.
0: Да, да. И... што ќе правиме, дека имаше информации дека освен што знаме да го крева во Гостивар, натре во општината има и оружје. Ова е детал. Меѓутоа, во таа општина не е само општина Гостива, него има и подрачни единици, кои биле порано на различни министерства, како што било во бивша Југославија, така продолжи, беше уште рано. И уште ден денес ги имаш тие подрачни единици, имот на министерството и ги има во самата општина, ги има подрачни, канцелариите на подрачните единици. И тогаш Бранко ги повика. Беше сабота. Тоа е во договор да се смири состојбата, беше сабота попладне. Околу 1-1.5, не знам, 1-2, да се сеќавам точно, ги повика Арбен Џафери, Руфи Османи и Алидин Демири. И вика, не е проблем, знаме тоа дека веќе ние се договоривме дека ќе донесеме закон за употреба на албанското знаме. И тоа го донесе ноќта пред интервенцијата на полицијата. И вика, не е проблем тоа, вика, само полека, вика, Бранко им вика сега, по зборовите на Бранко. Дека полека, вика, треба да се смират ситуацијата, да не одиме, не сме за ова, за тоа, дај да, немој, ќе истакнуваш, еве сега ќе дојде законот, за, ќе го донесе СДС и ПДП во собранието, меѓутоа му вика, дај и тоа оружје шо имаш на оружени лица во самото собрание, во самата општина, да ги повлечеш. Таму веќе ветиле, тоа што ветиле, дека ќе биде ова, ќе биде тоа, дека знаат, тие да лажат пред народот да бидат други, пред власта да бидат други, во институциите да бидат други, знае да водат таква политика, ама таа е погрешна политика, излегува и пак истото продолжува. Ние го донесовме законот за собрание, да, за употреба на знамето во собрание, утре дента отидува и... полицијата интервенираше. Тука мисламе грешка на владата, не треба да се интервенира, да му дадеш еден значај на нешто што не е, веќе е донесен закон. Ние у полнош го донесовме закон. За утре ден тоа они да го постави, ништо законски е. Покрај македонското знаме. Тие денови
1: одма се случи девалвација, така беше?
0: Не, тоа беше девалвацијата беше со нешто друго, со присушуваните материјали за достативност.
1: Имаше за да се прикрие...
0: Еве ќе ти кажам за тоа, требаше да девалвира денарот, да не биде во јавноста голема галама, Бранко...
1: Дали со Гостивар, Бранко... дали со тоа не сетам
0: Не, тоа. Со присушуваните материјали за Доста Димовска и за ВМРО, кој не ги обелодени Бранко Црвенковски, него им ги даде на службите, тоа веќе во обвинителството и тоа веќе се затвори таа тема. А тоа беше ова, знам не викат одма итно седница на собрание, зашто ќе се обрати премиерот во... Ја знаев зашто, дека на Абдурама на Лити му имаше јавено дека треба да имаме седница поради тоа и тоа и тоа, ако ќе дојдеш таму ќе ти кажам за ова и ова.
1: Во вторен дел ќе се фокусираме на рамковниот договор, ќе го слушаме и Маријан Грчев телефонски да го каже неговиот став, и тој беше дел од преговорачките тимови кои што беа присутни во Охрид. Реклами, па се враќаме, има и други слушатели. Слушате Стадион, наш гост на Влади Весели.
4: Дами и господа, Стадион.
5: Гледате радио на YouTube.
6: Играј, забавувај се и оствареви своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
7: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
8: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Fluenti Gel од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
10: Вемилк, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
11: Пи си кафе. Секој ден. i bidi nagraden.
12: Započnete godenot so najdobroto makedonsko kafe Bravo Premium, koje vi nosi 30.000 denari i mnogu drugi vredni nagradi, bukvalno sekoj den od godinata. Otvori i dobi. Kafe Bravo Premium.
5: Stadion. Gledajte radio na YouTube.
0: Ede, starec, bravo.
1: Odljive ponatavu. Dobar den za nove slušatelje, alo.
2: Alo, dobar den.
1: Ve slušatelje.
2: Pa ja, da, jo, pozdrav do gostinu ti do vas. Tako vidite, jedno 70% će se složen s istraživanjata s gospodinom. Međutim, na 30% će mora da...
1: A koji su tije 30%? 30%?
2: Pa evo ovako, vidite, ja se priznam deka podobra grupacija na političari od prvata grupa što od PDP što bea toga što v Makedonija pomeđu Albanice nema da se, da se vrata.
1: Znači, ama to je makedonska deka... vizura, gledaš, od makedonski agol, poprifatljiva za makedoncite.
2: Pa mislim da i za država, za državata, zato taka. Što... Ne, ne, poumjerena, patite, poumjerena. Поумерена во ставовите и во однесувањето према цивкупната политика во државата. Тука да се развереме, тука не можеме да најдеме мана на таа групација на политичари кои едноставно се појавиа во тој период. Дали имало, да кажеме, грешка на македонската страна, може би да имало. Што се однесува до, речеме, до... дека нема да се повтори таа група на политичари кои едноставно така се однесува. Зато, ако ги видите, дека после нивното заминување, ние добиваме се по-екстремни политичари, па да не да кажем и по-криминални политичари од албанската популација. Ева, хай, кажете ми еден политичар од таа групација на ПДП, кој било за што можете да го обвините за криминал или за било што. Еден да ми најдете. Нема. Сите се бизнесмени, сите се угледни граѓани, па да не дадете, гледате, дури, еве, земете го и господинот од Цари, мислам дека он беше исто ваш од ПДП, како го вика, кој доби на председателските избори 120.000 гласа, што е, значи, дори помеѓу македонците имаше уживаше...
1: Имер Салмани?
0: А, Имер Салмани. Имер
2: Салмани.
1: Имер со ДПА, да, бе, не оформираше партија.
2: И денеска, еве, и ден денеска тврдам дека во Македонија, доколку се прави една техничка влада, ние веќе имаме 5-6 политичи, да не кажам, 5-6 политични албанци во кои комплетно може да уживаат углед и помеѓу македонците и помеѓу албанците да бидат
1: членови. Само да кажем дека демокрација е ре, нова демократија, имаш и партија формирана после.
2: Не, столе зборот ми беше дека се појавуваат политичари кои ке може, има, дури македонците има доверба за да им дадат доверба да ја водат државата, она што се вика. Веќе на 30%, знаете, не може да се сложаме тоа дека еве ќе почнеме од питпазарските настани. И во вашата групација имаше одредени политичари кои малце ги подпалуваа работите. Се сеќавате на господинот што отиде амбасадор во Шведска за питпазарските настани, како ги палеше луѓето од одбичен, да не кажам, настан криминален за работа кој, на полицијата.
1: Кој амбасадор во Шведска, кој подсетеме?
2: Ова е како го вика, не ми текне сега. Знам дека ве су првија сост. Молам?
1: Од ПДП?
2: Од ПДП.
1: А Мухамед Халили, ама лонг,
2: во лонг беше. Не, Мухамед Халили, кога одеше по кантите на Битпазар, собираше шижиња и деме кеве полицајците пиење, оно без везе една акција обична за сузбивање на...
1: А Мухамед Халили, сега е член на комисијата...
2: Па тоа е, пазете, ама то, во тоа време малце беше
1: поекшемен.
2: Пазете, столе, во тоа време беше малце како поекшемен, ги потолуваше страстите. И рече, пример, не можеме да кажеме дека албанците немале право на
1: високо образование.
2: Пазете, не може да се мрека обаците во тоа време нема по право на полит на високо образование, кога има пона, да не речам, субвенционирана, да не речам, повластена, што да викаме ние квоти на факултетите, да кажем, ако за македонци да важеше 90 за упис, за нив беше 60 за упис на македонците.
1: Да, така, ама студираја на македонски јазик, тоа сакам да ви кажам.
2: Видете, што добија албанците со тоа што студираат на албански јазик, сем што се изолираа сега повеќе, сакам да прашам. Што добил? Еве, гледам вчера реакцијата на една си ја памтам, исто на изјава на ваш господ, на гостинот, мислам дека беше на канал 5, кога рече, ние тогаш ги терам на албанците да во полиција не икјава. Сега гледам последниот конкурс вчера, изјавата на, од Дуи, дека не сватило му е само 40 или 50 албанци имало примено на конкурсот последново за средношколци албанци. Сега
11: ако идеме по таа негова изјава, фактички па треба да го правиме на полнење на, на службите со неквалитетни кадри. Само да се прима, дали ме разбирате?
1: Јас и вака размислувам, може би не е атрактивно веќе у средна школа да идеш.
11: Па јас сум...
1: Може би нешто друго.
11: Мене ми е комплетно јасно дека не е атрактивно, дали ме разбирате? За после неколку последни измени што се случија. Меѓутоа тоа за тоа. Што се деше за политиката, би сакал да го прашам, а тоа ме чуди и ден денес се прашувам. Зошто ПДП, составено од такви луѓе, академ, професори, да не речам, видни граѓани, бизнисмени, академски граѓани облези...
1: Пропадна, го прашав тоа.
11: Толку го изгуби угледот помеѓу албанските граѓани ми интересира, за да ги доживее, да кажеме, да не речеме, еден колапс на политичката сцена, тоа е да брзо да биде заменета со радикални елементи како што се ДПА, па после тоа да кажеме...
1: Благодарам за увајето, имам уште еден слушател. ПДП, постои уште сега, регистриране?
0: Да,
1: постои. Кој е председател се?
0: Нема ни председател, ама како партија постои. Јас сум бил последниот председател.
1: Ама постои регистрирана?
0: Регистрирана, со тоа само ќе треба, ако сакаш да го активираш, ќе треба да поднесеш и да подписи.
1: Кога последен пат учествувале на избори?
0: 2016.
1: Од тогаш нема никакво коалициони партнери? Јавно подржувале, излегувале некој? Не. Добар ден, ве слушам.
13: Добар ден. Поздрав од Битола. Вервајте ме дека многу внимателно го слушав гостинот, поготоа после една фамозна емисија. И баш веко фај да видам што ќе биде. И да, во ново, како што рече и полицајецот, 70 со 30 ево така. Ајде ги анализираме малце тие 30, може да се и поќе, зашто ајде ќе образложим.
1: И вие и се да, согласувате со 70%?
13: Е, па знаеш како не можеш тоа да подариш, така ми дито, ако ќе сакаш да кажеш дека не, за нешто си во право, за нешто не си во право или ги извртуваш фактите, ќе кажеш така, процентите не се битни. И да, признаваме ние како македонци, поготово што за сите тие признанија застани Бранко Црвенковски, кој многу конкретно кажа во собрание дека кривицата за конфликтот од 2001 година е нашиот погрешно поставен устав, тој младиот наш устав, кај што ние можевме да го провниме, баш по тој српски свет, како затоа што тогаш беше тој српски свет, а не денес. И тука признаваме дека е така, затоа што ние како македонци и поготово таа партија како државотворна партија не ги изигравме работите како што треба. И се одиме од технологски премона како се како разговараше гостинот. Значи не дали не прифаќаме двојно прашање затоа што не ми одговарале, а излегуваат на референдум и прифаќаат прашање пет прашања во еден одговор. Значи таму кај што ви одговара, вие нормално си излегвате, ги заокружувате затоа што од интерес Македонија да го изгуби името, а за тој устав вели во смисленост не признавам. Иначе кога го спомнавте оружјето, ние сите знаеме како дојде оружјето, поготово во Македонија и во Косово. Беше направена та лажната пирамидална штедилница во Албанија, кај што народот влезе во касарните, ги украде пушките и целото наоружање. И тука преку коњи и магарина ги префрливте во Македонија и на Косово. Тоа е едноставно. Сите знаеме така дека така беше. Вака сега. По моје, имав и уште давно, ја ми каже на та речениста, не е моја, ја цитирам, 2001 година вели не смееше да се случи. А кога веќе почна, не смееше така да заврши. Односно, ние денес сме како двајца супружници фатени во неверство и покушаваме едни и другиот да го заборавиме неверството на другиот. Факт е ние дека пукавме едни кон други. Факт е дека ние да ако бевме паметни немаше да загина толку многу ни од едната ни од другата страна. То македонската историја, па и албанската историја никога нема да му го прости на тогашните генерации. И сега идиме до тоа се обштите работи. Има уште многу работи кај што ние ги грешевме работите, кај што грешеше и Милошевиќ во својата поставеност и на следоста му кај што се надевае демек, ево, земете го ружијата, ама нас ако ни треба, вие ќе ни викнете, ќе ви викнеме вас за припомош. И следиме до оние клучните работи, например, зашто ве почитувам гостин, например, да земите еден куп пари во джепојте и да тргнете по широк со кога во Битола, и да му давате по 1000 евра на секој што ќе ви избори Од 1 до 10 на албански. И на крај ќе ги нема да потрошите ни еден денес. Или ден денес не ми е јасно како може, например, а имам одговори, запиќе се надобразам на тоа, малце погрубо, зашто македонците го учат со таква леснотија српскиот јазик, а има таква одбивност кон албанскиот. Ама не го учат како ние ше го учатме ни српскиот, ни албанскиот, а го владееме, го слушаме, го разбираме, меѓутоа албански ништо не разбираме. Е, сега, зошто никој не се нашол, например...
1: Ова е прашање за тебе и за мене, а не за Абдујади.
13: И за
1: точно,
13: и за него. Меѓутоа, никој па тие не спомнале дека едно од тие барања да

0: на албански јазик да биде сите обвинение да бидат полумакедонски, полуалбански. Зошто сега не зарав еден преведувач, па соледарен да преведва. Или да направите емисија стадион на албански, па ние да се јавуваме и да не преведва таму исто. Иначе, основниот проблем, кај што не ќе никој да го спомни и што ќе биде уште долго време, е тоа е, господине, што ние немаме мешовити бракови со леснотија, како што ние имаме, например, со србите или со хрватите. Ги има, да, со любов, со поштовање меѓу брачните пари, меѓутоа то не
1: има мешовити бракови и србите и хрватите, па и они се направија.
0: Има и ден денес кравој. и во Босна е тешко децата, кај што со мешовити, кај што не знаат да е фата страната на мајката или на таткото. Меѓутоа, ако сакаме живење како во Швајцарија, како што сакаме да се представиме нека овде треба да биде, значи сите треба да си ги владееме јазиците што ни се во државата, затоа што во Швајцарија не е никаков проблем.
1: Добро, имате ли прашање?
0: Па прашањето мислам се сведува на тоа дека многу работи вие вировте, многу полошо вировте од времето на Сада само со Бранко Црвенковски, кој на крајот како поклон на сета тоа ги дадува територијална, криминална, територијална поделба, каже што се изгуби со живота, затоа што никогаш повеќе во Струга или било каде да клам Струга нема да има македонец за градоначелник. Така се поставени работи. А можевме да бираме кој е најдобриот.
1: Во Кичево, избра македонец. И што, се обрна светот и за албанци, и за македонците?
0: Ја и во Струга да направиме така. Зошто мораше да биде...
1: Па може еден ден ке се случи во Струга. Зошто
0: мораше Струга да биде...
2: За тоа дочуват гаѓаните, не означува политика.
0: Албанска. Зошто Струга како општина никој пат не била мнозински албанска. Па се додаде.
1: А мисли, зошто по големи села, што беа општини предходно, со голем број на жители, беа придодадени кон Струга?
2: Ќе најдете и во Струга некој зет албански.
0: Јас имам другари албанци што многу поќе во кои што многу поќе можам да верувам него во другарите македонци, затоа што кај нив борадарен збор, кај нив нема, се ние сме порасипани како македонци, поќе извртваме работата. Ако те засака албанец, тој е до гроб, го знам тој, затоа и зборувам овој раут. Фала многу и пријатно.
1: Благодарам за јавањето. Поздрав. Може да одговорите или ајде прво реклами. Режија реклами. Па со весели ќе продолжиме после тоа и брајте го Маријан Ѓорчев да го вклучиме.
3: Стадион. Емисија за вашата вистина.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
6: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
7: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус.

0: и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Адвертајзинг Груп.
2: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
3: Стадион. Емисија за вашата вистина.
4: Андулани весели. Многу праши имаш, ај кратко да ги скоментираме.
5: Па јас мислам дека за 2001 веќе коментиравме, а зашто ПДП изгуби како партија, реков 2002 година се створи ДУИ и мислечи албанците дека таа е револуционерна партија, дека придонело за доброто на албанците, членството на ПДП си побегна си и отиде во ДУИ. И ПДП така од година во година почна да слабе, а вака кој ќе одиш во албанските средини, секој вика во срце ми е ПДП. Ама сите викат. Така кај да одиш во кој сел и во кој град. Во срце ми е ПДП, меѓутоа, најверојатно сега веќе политиката, ќе ти кажам нешто, не е таа политика пред 2001. Веќе еден гледач рече дека веќе политичарите се криминализирани. Политиката е таа. Ние треба да одбегнем, а кој може да придонесе за тоа? Само државата. Органите и треба да, ако се гласа како што треба да се гласа, јас мислам дека ќе излезат на повидот многу политички партии кои биле дали придонес за ова држава и ќе дадат и поната и за граѓаните и за државата. Меѓутоа, кога зборуваш за оружјето, ја не зборуваш за 2001 година од каде е дошло оружјето, меѓутоа збореш за 91 година, договорот за набавување на оружје, за зачување на животите на граѓаните на Република Македонија, во прв ред албанците, па и македонците. И затоа тоа беше тоа, а што се однесува до Пит Пазар, тоа беше провокација на власта да ги провоцира албанците, дека беше уште рано ново создадена држава Македонија, кои сакаа некои од тогашните политичари да покажат и докажат дека ние се собственици на ова држава, што сакаме на албанците им правиме. А политичарите албанци воопште не придонели да биде Пит Пазар, него тоа е само провокација од страна на Министерството за внатрешни работи.
4: За дека ни прават? Што беше тоа? Конфликт? Агресија од надвор? Со влијание од мегународен фактор? Соседни земји? Борба за човекови права? Затоа што тоа на почетокот беше... и Тачи имаш изјава дека се терористи тие, која беше целата ситуација околу Тенушевци. И мегнародниот фактор и Робертсон после почна да ги нарекуваат бунтовници.
5: У почеток така беше. За Тачи не сакам да спорувам дека да тој имал друга политика и воопшто не сакам да се занимавам. Меѓутоа за Робертсон Солана кој дојде во првите денови, така беше како што викате вие, меѓутоа тоа се смени после, поради тоа што во преговорите и договорите со нас политичките партии, со четирите најголеми политички партии, ВМРО, СДС, ПДП, ДПА и со представници од НАТО што имаа контакт со тогашната ОНА, значи со Али Ахмети. Мислам дека дојдоа до тоа дека албанците, ова е албанско востание, така дојде, тоа е востание поради тоа што за неразбирањето на албанците од македонската страна, не за граѓаните.
4: Ама зашто ПДП и ДПА не го направија тоа? Ова е од надвор. Вие знаете ли воопшто дека се подготвува такво нешто? Затоа што има теорија дека тие што беа припадници на УЧК од Косово, ти доа после Медвежи и Бујановец. Па таму имаше интервенција на српската полиција, на српските безбедности сили, па од таму...
5: Па и таму имаше договор. И таму заврши
4: се после договор. После тоа, дојде ова Македонија. Се прели целата работа.
5: Па да, сега види.
4: Ви имате ли информации дека ќе се случи такво нешто? Почна со Арачинова, со убиството
5: не,
4: на полицајците?
5: Не, почна со Танушевски, со убиството на земјоделецот во самото село од страна на полицијата. И тука почна тоа им дава повод. Знаеш, види, јас ти реков дека тогаш ги сватија малку подруго работите македонските политичари. Мислеа дека они се патрони на тоа земја и вие другите сите треба да бидете слуги. Меѓутоа, тука тоа се случи со убиството на Џафер или не знам како се викаше земјоделецот што работеше во нива и од страна на граничната полиција или караулата, не знам како, убиен е човекот и од тука остана и првото појавување на она е во Танушевци. И тогаш не дека не сме знаели дека нешто ќе се случи, меѓутоа не ги познававме луѓето. Кој ќе биде, како ќе биде...
4: За Ахмет и вие предходно бевте слушане?
5: Не, јас сум слушан за Ахмет и дека он беше од движењето за некоја марсисто-ленинистичка, анверистичка...
4: Или комунистички,
5: да. Комунистички, ние бевме, сме биле секојаш во посета на нашите... луѓе, не, нашите што работат во странство, Швајцарија посебно во Швајцарија сме биле и тоа здружени и ПДП и Демократскиот сојуз на Косово, дека таму живеат.
4: Дали сте го сретнале предходно Али Ахмет?
5: Јас не сум го сретнал, а он вика дека не сретнува, дека он бил во тие собири, меѓутоа они биле спротиставена група, дека они не верувале дека во ПДП и во Демократскиот сојуз на Косово, него сакале да формират нешто своја партија и така натаму, дека они били левичари. Секогаш ние Ругова и ние ПДП сме биле десничари, концентар. Десно концентар. И тука била таа разлика идеолошка, програмска и така натаму. Меѓутоа, кој придонесе за 2001 година, нити оружјето од Албанија, нити надвор придонесе самата држава, власта која држеше тогаш ВВРО ДПМН на Любче Гергиевски и ДПА. Тоа да биде сигурен дека ова се случи во тоа време. И поради погрешната водена политика од овие две политички партии, не знаејќи што е држава, не знае, они мислеле дека државата е еден дуќан мал, или голем, каде може да се цица се, ама да не се дава ништо. Значи, државата е малку по-друго, не може деца од улица да ја водат Да. Државата. И денеска им сугерирам на политичките партии, немојте, ние сакаме младите да бидат, и светот останува на младите. Меѓутоа, немојте да ги подценувате луѓето кои имат искусство, кои придонели, кои знаат да водат, да имат визија да, за иднината на граѓаните на државата.
4: Ово, знаете зашто ја прашат? Скејат излезе Златко Антич ли имаше, по тоа име беше досија излезе заедно за Ахмет и дека работа за Српска лудба.
5: Тоа, го...
4: тоа штија ги фрла по дворови досија.
5: Да, тоа беше некоја ојдурма или не знам што. Меѓутоа, самиот Антич ја го видов во една емисија кој кажа дека тоа било нешто наместено. Он самиот кажа, дали е точно или не, не знам сега, не знам кога изборува он точно, кој ги предава или кога ги демантира. Ја не знам сега, нити го знам, ама што сум читал, меѓутоа, историјата ќе покаже за тоа, меѓутоа, не верувам дека има такви работи, меѓутоа, се е можно, ама кога тие, беше... ја мислам дека беа лажни, не беа институционални, тие беа документи дадени под рака, не викам за Ахмет во случај, за кој да било може да се подготува се и сесто, меѓутоа треба да има за се факти.
4: Кога почнаа првите контакти, ПДП беше вклучена, првата комуникација со представниците на ОНА на УЧК, сам во Приздан имаше Косо, во Тирана одевте, ПДП и ДПА?
5: ДПА во почеток немало никакви контакти. Со она, поради тоа што беа лути противници. Вие ги знаете, изјавите на ДПА те тогаш против УЧК, за разлика од изјавите на ПДП кои го поддржувале. Поради тоа што ПДП не дека поддржуваше војна, поддржуваше да се подобрат условите на албанците во Република Македонија со политички инструменти и сакаше да ги убеди дека војната не е опција. Опција е, без разлика што излегува на планина, представниците на УЧК, ние пак инсистиравме дека опција е пак, утре пак ќе седне. Затоа да не одат животи млади, без разлика од која страна, дај да седнеме, да разговараме, да најдеме заеднички јазик и ние како ПДП сме придонеле многу кај меѓународниот фактор да се влијае и кај нив, и кај нас, дека ние бевме легитимни избрани од народот. Меѓутоа силата беше во УЧК, во она тогаш, не беше кај нас.
4: Контакти вие ги направивте со...
5: Да, ги, не, ние со... сме ги имали од почеток од контактите и со меѓународната заедница исто така сме влијаеле да биде, да дојде до, до, до, до седнување на двете страни за да можеме, за да можеме да, да, ги, да ги остраниме сите дилеми и да не настане, да не настане поголем хаос. Тука придонел дал многу за стабилизирање на состојба и господина Трајковски, председателот на Република Македонија.
4: Вие бевте како курири само, пренесувавте ставови на
5: ние, ние не бевме курири, не, не.
4: На... не. Она или разговаравте, дебатиравте?
5: Не, не, не, не сме го играли, играли таа улога, поради тоа дека ние не сме курири. Курири, меѓународната заедница има колку сакаш, може да прати и да соработува. Он не дека не слушаше наш, па беше притисокот на меѓународната заедница. Меѓутоа, ние дававме предлози како искусни политичари и како да излеземе од ова состава која сме навлегли со наша желба или без наша желба. Ја не знам која била желбата нивна и така натаму.
4: Тоа биле вашите предлози. Кои беа првите нивни предлози?
5: Првите нивни предлози сака со партисокот што го има од ЕСАД и од Европската унија, они сакаат да седнуваат да заврши војната. И јас ќе ти кажам едно нешто. Тука има тогашната влада на Република Македонија има голема грешка. Прво, настана калето по Тетово. И она го напушти калето, влезе македонската полиција, војска и така натаму, нели последно време. Меѓутоа, албанците од Тетово не смеа да дојдат, да дојдат во Скопје. Ги малтретираа полицајците пред Сара или во самиот Сара, пред Ѓорче, кај Сара, кај, кај мост. И почна да револтот да се покаже од страна на албанците од Тетово, од гостива, не смеа да дојдат од, од, од полицајците, а тоа беше владина, тогашна владина политика, да за да ги малтретират албанците и тоа настана голем револт што се појавија пак припадниците на ОНА.
4: Маријан Ѓорчев, поранешен пратеник, министер, дел од преговарачкиот процес во Охрид, заедно со Доста Димонска и Јупче Георгиевски. Ѓорчев, како сте, добри?
6: Добро е, благодарам.
4: Кратко само, неколку прашања, како сведок, на кои нови моменти можете од денешна 25 годишна дистанца, перспектива, да се подсетите за преговорите за рамковниот договор во Охрид?
6: Постоле, нови моменти немаше. Можам само да кажам дека можам да се посетам на она што беше характеристично како нешто што е забележливо кај сите политички чинители, четирите партии, ПМРО, ДПМН, СДСМ, ПДП и ДПА, беше неизвестността, загриженоста, што ќе се случи околу оно што се случуваше во Република Македонија со конфликтот и после преговорите кои што беа мощни мачни, многу тешки, би рекол непријатни, затоа што клучниот фактор кој што беше предизвикуваш на сите тие немили сцени во Македонија беше надборот преговарачката маса, тоа беше подост на формираната партија Дуи демократска дезинтеграција, кој што најпрво беа прогласен од Джордж Робертсон, генерал секретар за терористи, а потоа стана нели борци за човек кој прави граѓански слободи. Така што немаше многу, атмосферата беше напрегната, исполнета со секојдневни информации за жртви, за страдања, како од војните лица, припадници на Денцарството на армијата на Македонија, така и цивилни жртви од сите тие кои што беа во македонски граѓани и припадници на македонската нација и македонци со албанска етничка самосвет, едноставно беше многу напрегнат.
4: Ѓорчев, рамковниот договор, изнудено решение која спаси Македонија од поголема војна или можеше поинаку и подобро да се договориме за единството на Македонија?
6: Па секако дека изнудено решение, затоа што прво беше, пак ја кажам, пак главниот причинител на сите неволи во тој момент беше надборот преговарачката маса, беше во воен, беа во воени униформи приводниците на ОНА, така што после оно што случи на Карпалак и Јовотенски бачила, последните два поголеми инциденти за македонските македонски на полицијата, упати на тоа дека мора да се најде некое решение кое што во секој случај не беше пожелно за сите македонски граѓани, зависно дали припаѓаат на македонскиот народ или на дел од македонскиот народ како се формулираше, но во секој случај тоа е еден во моментот архивски документ кој што беше целосно преточен во уставот на Македонија во август месец со 15 амандмани и според мене тоа е сега еден архивски документ кој што нема никакво значење. А се што треба да се дискутира за човек кој ќе прави граѓански слободи како права или обврски на сите граѓани на Македонија кон државата е веќе уставна дебата, полемика, уставната работа на македонскиот правен систем и така треба да се гледа како тоа треба да се. Поред мене тоа е еден анахрон, рамковен договор, анахрон документ, хронологија чиста која што повикувањето на него само може да отвори на тамошни дилеми како треба и понатаму да се развива македонската држава.
4: Дали во тие преговори во Охрид, кај што бевте и вие, се зборуваше за граѓански концепт, како опција, граѓански устав, која денес ке се актуализира апропо блокадите од Бугарија?
6: Значи, не може да биде концептот за граѓански устав, иако имаше некои навестувања од тогашниот председател на Република Македонија, господин Борис Трајковски, и тимот околу него, меѓутоа самата создадена атмосфера, борба за индивидуализмот, за човековите прави граѓански слободи, така наречени, како што подосно беа нарекувани, беше значи една бирекова атмосфера која што не можеше да доведе до граѓански устав, затоа што беше борба за оно што представува културен идентитет, значи етницитетот во Македонија и широко во Европа како представува пред се културен идентитет на дабло конвенционално ниво. И кога тој ке се префрли од културата во политичкиот систем, во администрацијата, во вработувањата, тој има смисла ако се однесува на посебноста на културната припадност кон одредена етничка група. И само може да биде ефикасен ако се гледа низ културен идентитет, низ традиција, низ вредности, низ оно што представува иманентно за етницитетот. Ако тој се префрли на политичко поле, тогаш не може да има ефекти, така што затоа не можеше во Македонија граѓански устав да се на некој начин проектира, затоа што и преговарачите, меѓународните посредници Пердју и Леотар има на некој начин пред себе си задача да ги исполнат на некој начин барањата на она група воена која што беше по планините она, за да може да се дојде до некакви права на етничките заедници и да, пак кажам, индивидуални човек кои прави граѓански слободи, кои што никогаш не може да се дефинира до каде е границата на правата, а каде почне граница на обврските на сите македонски граѓани.
4: Грчев, уште ова прашање, што ќе учат нашите деца за 2001? Што беше тоа? Како се договориме? Ке ни треба нова историска комисија? Беше агресија? Борците на она... За албанците се херои, за нас се терористи. Што беше тоа? Борба за човек кој права, надворешна агресија, за територија? Уште тоа е историч... Или да оставиме историчарите после 20-30 години од дистанца? Да...
6: Јас од моја гол на гледање, како човек што беше таму присутен, значи можам да кажам дека мора да гледаме во еден контекст. Ние не можеме да се викаме само на наши документи да се повикаме, туку ќе ги повикаме документите на Джордж Робесон, кои што заместат продаше дека тие кои што дошле нелегитимни вооружени формации од територијата на Косово, кој што беше Международен протекторат на Обединените нации, се терористи. Прво беа нелегитимно вооружени, второ нивните комуникеа во странство упатуваа дека имаат територијални барања, да се маркира граница каде што живеат македонски албанска етничка самост. Така што во тој контекст сигурно дека беше агресија од Международен протекторат и второ, имаше за тенденција за, така кажам, маркирање на територија, така наречена телерида некаде, која што беше тогаш поставена, а потоа се премости, нели се направи еден байпас да премине во борба за човек кој прави граѓански слободи, кои што веќе во Македонија се водеа, јас бе во таа влада која што веќе со ДПА, па и со ПДП подоа отвори дебата за образование на високо ниво на албански јазик, за символите користењето, за знамето, за употребата на сите оние, би рекол, важни работи во етничката политика, така што немаше никаква потреба од една таква агресија од туѓа територија, независно што беа и припадници поранешни генерали, како Грзимо Стреми во поранешната Југословенска армија, или... но имаше и луѓе кои што живееле во странство, кои што не беа македонски државјани, луѓе од Косово. Така, не може да се толку поинаку, освен ако го гледаме и стравот на оние македонци кои што беа припадници на албанци, кои што беа припадници на, на ПДП и ДП, што ќе се случува со одината политичка иднина и дека ќе мора да се прикупнат кон некоја формулација политичка, политичка борба која што ќе биде сега, ќе ја водат други, други политички чинители во, во нашата македонска држава. Така што за мене тоа е очигледна агресија од меѓународен протекторат, кој што, за кој што меѓународната заедница не даде доволно објаснување зошто не го спречи тоа при постојање на 50.000 војска на Обединените нации на територијата на сегашната држава Косово, која што Република Македонија призна.
4: Благодарам. Маријан Гьочев, продолжуваме понатаму. Имаме ли слушател, режија? Добар ден, ве слушам, ако сте на линија. Ако сте се уште на линија, зборувајте. Ако не, аха, си слушал. Весели, тоа е тоа. Го слушате, Гьочев.
5: Го слушнав со тоа што некои работи не ги кажува како што, иако беше искрен на неколку кажувања, меѓутоа негде јас само се спомнам еден пример. Последниот ден кога е подпишан на главниот договор во Охрид беше со граѓански концепт. Не се спомнува во преамбулата на, на, на, на да, да амандманите што произлегуваат од самиот рамковен договор, во делот на преамбулата не се спомнува ни македонскиот, ни албанскиот народ, него пишува Република Македонија, држава на, на низините граѓани. Точка. Без разлика на етничка припадност, на верска припадност.
4: И со тоа и се согласија и Црвенковски,
5: се согласија и Црвенковски, и Георгиевски, и Мери, и Джафери, и Трајковски, и олеснувачите, како што беше господинот Пардју и Леотар. И така дојдовме, ние се вративме од Охрид, каде јас, например, не се слагав. И јас не го парафиров од договорот.
4: Него... И бевте против граѓански?
5: Ја... Не, не против граѓански, против другите делови на нормативниот дел на уставот, каде не беа завршени преговорите за рамковниот договор.
4: Аха, добро.
5: За
4: а уставот... со граѓански...
5: А, за граѓанскиот сите се согласивме. Кој дојдовме, се вративме во Скопје, после имаше дека председател на Собранијата, ама пак по иницијатива на тогашниот председател на владата Любчо Георгиевски,
4: стоја господин...
5: Па го подпишал, после се предом, двојна игра. Така играше секојаш од двојни игри играше. И сега се представува како не знам кој и како кој бил, а бил најлошиот водач, најлошиот водач во владите на Република Македонија низ ова, низ ова поминато време или од независноста на Македонија. И тогаш го иницира преку Андов, дај ние не може да прифаќаме да не се спомнуваат македонците во уставот, дека македонците се главниот народ. Они ја водат државата. И после настана хаос со поддршка на некои, не знам, интелектуалци и така натаму, и Андов рече нема да го ставам на дневен ред, а Андов имаше партија со три пратеници. Нити мнозинство,
4: не беше на преговорите?
5: Не, не беше на преговорите, не, како председател на собранијата. Одеа четири најголеми партии, а најголеми партии четири беа овие, СДС, ВМРО, ДП, ПДП. И председателот не, како...
4: Не, толкова сила да покаже...
5: Не бео, немаше, немаше како... сила со правама го под држува од ВМРО, да помене дека вика нема да ги ставам на дневен ред амандманите за измена на уставот ако не се промени преамбулата во ова и тогаш тогаш представниците на меѓународната заедница да не ја губат цела тој труд што го дадува во во тоа и беше наметнат и кај нас, кај албанските политички партии, да го прифатиме тоа, само да заврши војната и да се врати мирот. Тоа беше цел.
4: Тоа се појави македонски
5: македонскиот народ. Види, ние во Охрид се договоривме вака. Да ја признаеме државата Македонија како унитарна држава, каде што во Македонија, освен македонскиот јазик, службен јазик е и албанскиот, со тоа 20%, дека албанците беат над 20%, само албанците беа над 20%, дека македонските политички партии не прифаќаа албански, и ние ги разбиравме во тоа време, и меѓународната заедница тогаш не убеди дека треба да ја прифатиме, и...
4: Да не се споменува албански, да стои само албански.
5: 20, се знае. Меѓутоа, за надворешна... за надворешна политика, за надворешна употреба да биде македонски јазик, да се представува државата со еден јазик. Меѓутоа внатре има два службени јазика, кој сака нека признава, кој сака нека не признава. Тоа зашто е службен јазик? Па се зборува во собрание, се зборува. Што му смета на еден министер македонец таблата да биде и на албански јазик? Или на
4: институции, види,
5: јас мислам дека теа игри на како во шашо игра со пионите. Тоа е игра на на
4: значи, граѓанскиот концепт се растори.
5: Граѓанскиот концепт се растори во Скопје со иницијатива на председателот на собранието, поддржан од ВМРО ДПМН како партнер на може би и ДПА. Не знам јас тогаш, тоа беше владина коалиција. Јас не ги знам натрешните од... Тогаш бевме и ние внатре. После...
4: Вие бевте во Охрид, во Охрид се согласија сите...
5: Граѓански концепт на државата. Државата Македонија, држава на граѓаните на Република Македонија.
4: Дали ваков предлог имало... Првиот устав која се носеше во собранието.
5: Не.
4: Чија независност.
5: Не.
4: За граѓанско.
5: Не. Дека беа се осеќаа тогаш македонците многу јаки, дека има
4: санкција зади тоа. Бугарите им е нудело, им е нудено, тоа мислам дека Горчев сега него прашав, го има кажувано, им е нудено да бидат исто делови
5: народ.
4: 2001-та како албанците.
5: Воопшто не е разговарано. Воопшто да беше, ќе ги ставеа. Како ги наредија сите?
4: Не, одбиле бугарите, одбиле.
5: Не.
4: Може би, вие не сте знаеле,
5: но одбиле. Бугарија тогаш, видим, Бугарија ја признава Македонија како држава прва од државите. Она не ја признава македонската нација, иначе ја признава Македонија. И тогаш Бугарија не беше членка на Европската унија за да може да условува. Сега зборуваме дека Бугарија тогаш не беше, ние бевме, ние ги напуштивме шансите. Ние требаше да биме дел од Европската унија пред Летонија, Литванија и Естонија. Ние ги исполнивме уште тогаш условите. Само нашите политичари за да бидат неконтролирани, не создадува услови и останавме тука кај сме и ќе останеме уште долго време дека никој не моли. Ние треба да ги моли нив што отидоа пред нас. Кој ни е крив дека Бугарија пред нас отиде? Не исполнуваше ни еден критериум за Европската унија, нас не доведе, отидовме назад од конфликтот 2001 година поради тоа што не викам дека не се криви и албанците. Меѓутоа поголеми кривци се не македонците, македонските политички партии.
4: Ахмет, и првпат кога го средна?
5: 2001.
4: Шиковица горе или?
5: Не, 2001 во Призрен.
4: Во Брисел?
5: Во Призрен.
4: А во Призрен. Тоа беа првите средни.
5: Тоа беше пред да се вратиам во Шипковица.
4: Аха. После во Шипковица одевте вие или не? Оф. Многу пати?
5: Еднаш ми дојде 30 дена поред сум бил.
4: Просто во функција на преговори?
5: Во ноќно време.
4: Тие пунктови се тргаа, све се знаеше со безбедност.
5: Немаше веќе пунктови. Имаше само еден пункт во излезот за некај Шар планина, ама тој пункт веќе нели дојдоа во преговори со нели после рамковниот договор, тој пункт се составуваше од полицајци македонци и албанци. Резервисти нели зедоа албанци тогаш, дека немаше во полицијата албанци, и зедоа резервисти и ги приклучија кон МВР и тие пунктови веќе ги чуваа резервистите и македонци и албанци. Ама еден пункт имаше. Тогаш веќе само полицијата, да. Полицијата во Тетово имаше таков договор помеѓу тие стручни, јас не ги знам, тоа е стручна работа. Во овие делови нема да влагаш, во тие делови ќе влагаш и така натаму. Имаше една поделба, беше крот мирот до 2003. Аха. Беше така, меѓутоа после се.
4: Да, имаше после.
5: А јас сум бил да 30 дена поред сум бил таму во куќите кај што живеел, ама тоа беше веќе после рамковниот договор. А пред рамковниот договор сум бил во Призрен.
4: Во Призрен. Тогаш, како политичар, не размислувате малку себично да се приклучите на неговата партија? Знаете ли како ќе формира партија и дека ќе учествува на изборите?
5: Многу минава, па ПДП, зашто исчезна? Многу минава од ПДП отидува во ДУИ, тогашната формирана ДУИ.
4: Па,
5: во 2000, да. Јас не отидов дека јас пораснав во ПДП. Јас кариерата
4: ја градев. Бевте лидер на ПДП.
5: Да, и пораснав во ПДП и целата кариера ја градев преку ПДП и на крајот бев и председател на партијата за демократски просперитет.
4: Имавте тешки изјави против мене... ДУИ, дека ви зема гласови.
5: Да. Да, по гласови сите наше членство.
4: Не, ја обвинувавте на нефер начин на...
5: Па, Не, па тоа беше, види, тоа беше една револуција, луѓето мислеа дека ако одат тамо, ќе, све ќе ги реализират. Дека политичките партии може да станат се и се што, меѓутоа не е така, меѓутоа нашето членство го направи основата на ДУИ. Ама самите отидува, не дека ние сакавме. И сега јас, како последен председател на ПДП, јас сега да одам да бидам слуга во една политичка партија каде нема да се слуша моја збор.
4: Секе, јас... ДУИ се обидува да ги украде на еден нефер, насилен начин гласовите од ПДП.
5: Така беше. Така беше и било така. А иако многумина наши функционери отидува во ДУИ. Еве ги имаш ти разни министри ти биле во ДУИ, во владите на ДУИ. Меѓутоа, јас мене не ми личи веќе, не ми личеше и тогаш, ова е пред
4: да.
5: Не знам колку години, 15 години, мене не ми личеше таа партија што ме храни, таа партија што ми ствара кариера, таа партија што преку нејзе јас остварив овој рейтинг што го имам денеска, како пратеник и така натаму. Меѓутоа, јас не отидов во друга политичка партија, сум имал понуди од многу политички.
4: Уште стоите за таа изјава дека ДУИ ќе се распадне ако... Си отиде Али Ахмети, да. Сега веќе Али Ахмети не јаува дека...
5: Јас мислам дека во моментот кога ќе оди Али Ахмети, ДУИ ќе се распреде не на две парчиња, него на пет.
4: На пет?
5: Да, јас ти кажам.
4: Толку беракли има за лидери?
5: Таму шо нема. Таму шо нема. И единствен кој ги држи тие така, тоа е Али Ахмети, поради... дека он има голема почити во Косово и Албанија и Македонија и он само може да држи таа партија, а ако утре оди Али Ахмети, таа партија нема ни да обстои, ќе се сварат не знам колку партии. Таму има левишари, таму има десничари, таму има... Што нема?
4: Ален Лероа, после тоа дојде. Франсуа Леотар, мислам дека е покоен. Да. Со него имам првен интервју, немаше никакво обезведува, еден поситен човек, да. Беше ама издаја многу голем професионалец. На споредната врата во собранието, Джеймс Пердју, после тоа стана амбасадор во Софи и он е покоен. Јас имам правен интервју со него во старото седиште на американската амбасада и го чекав таму, на медни жолти беа фотеји, и дојде со извалкана кошула од манжа. Он дојде од Идризово, каде што беа сместени представници на УЧК, на она, и он и реагираше заради неквалитетната храна што им се даваше. Секам.
5: Како и денес што се дава. Никогаш не била подобра.
4: Па не, демек намерно на отиси
5: добро, од УЧК. Добро, он тоа го направи поради тоа што он сакаше равноправност и во затворите. Меѓутоа ќе ти кажам едно за Пардјев. И нека знае македонската јавност и граѓаните на Република Македонија. Денот кога стана Карпалак.
4: Да.
5: Ние одевме секој ден во Окрид. Во вилата Билјана, кај председател Трајк, таму се одржаа преговорите за рамковниот договор. И стана Карпалак и утре дента одиме ние во Окрид. Прва делегација што бевме ние од ПДП. Гледаме, никој нема. Ни конобар да ни даде кафе. Вода имаше една чешма надвор, пиевме вода, сабале, без рана, без кафе, без ништо. Втора делегација дојде ДПА. Кај се овие ВМРО, СДСМ и ова Трајковски представниците на председател? Никде. Ги чекаме неколку време, нема. Гледаме по ресторан, ние бевме надвор, гледаме в ресторанот, ништо нема, никој жив човек нема. И тие со криени во собите таму или не дојде. Не дека живеа тие ноќе, јоста преседател тука го поминуваше или на друго место, Бранко негде друго, Лјупче Гергевски имаше вила во МРО, Владина, не знам што. А ние патувавме, и ДПА и ПДП патувавме секој ден, некој ден остануваме во Струга или во Окрет, во отел, повеќе во Струга. И идеме тој ден... А ние требаше тој ден да разговараме за Тетовскиот универзитет, за правичната застапеност во полицијата и во некои други институции, за Тетовскиот универзитет, за дека преамбулата веќе завршена граѓански. И гледаме, нема никој. И на крај излезе прв Бранко Црвенковски со Шетеринска. И вика, нема, вика, преговори. Они разговарали, нема веќе завршен ден.
4: А вие за Карпалак немавте... информации?
5: Имавме. Меѓутоа ти ние види, отидовме, ние одиме на преговори за да се да не договор, се тесат да, овие работи. Да, целта беше да излеземе пред јавноста дека е постигната согласност и договор дека веќе да престанат пукање.
4: Беше закана да пропадне се.
5: Не знам кој го направи тоа, тоа е друго, уште денес нема разјаснати околности околу тоа и вика не одиме, вика не продолжуваме веќе со договарањето, ако сакате вика прифатите ова или не. Како бе, ние сме тука за тоа да преговараме, да дојдеме, уште 2-3 дена имавме рок за да може дека немаше да се случи тој ден потпишувањето. Банко вика не разговараме. Излезе Лјупче со Ѓорчев. Ага. Знае многу добро и доста димовска покојната и вика ние не разговараме. Вика денеска треба да заврши како што е договорот до сега. Неќе ме ни еден сантим. Стана вика Карпалак, а пред тоа стана и прибадниците на она беа убиени во Гази Баба. Ние не направивме проблем.
4: Командант Тели ли?
5: Тели и компанијата, 4-5 души.
4: Бошко,
5: ама ние не рековме, нема да преговараме. Тие работи може да... Им викаме, чеге бе, и пред 2 дена беше ова, меѓутоа ние продолжуваме. И Трајковски со своите представници, мисли, чини беше Пендаров и Никола Димитров. А Пендаровски, знам дека беше, ама Никола, дали... Не се сеќавам сега, добро. И излегува, вика, не продолжува. И ние, нас ни беше председател Имери Мери, јас и Насе Зибери, ги зеаме ташните, излегуваме да дојдам до Пардио. Затоа сето ова го раскажувам. И излегуваме од вилата Билјана да одиме во Струга да јадем. И нема преговори. Кој ќе бидат спремни за преговори, ќе продолжим. И танк пред врата, на главната врата во вилата Билјана, ние од позади излегуваме, он на главната врата ти излегува господинот Пардио. Кај одите вие? И нашиот председател вика, одиме, овие не сакат веќе да преговарат, вас не можеме да ви најдеме, да ви кажеме, ама ќе ви кажевме телефонски, ние одиме во Струга да си поминеме време дотека тие се спремат за да можеме да продолжиме. И господинот Пардио вака ни рече. Ајде, вика, еден чекор мрднете од тука, ако можете.
4: Ако можете?
5: Ако
4: смеете?
5: Ако смеете. Па зашто, господине Пардио, ние бараме да продолжат преговори? Вика, денеска заврши преговарањето за рамковниот договор, вика, денеска се потпишува дека ќе се разгорува ситуацијата во теренот, стана Карпалак, утре не знаеме што ќе стане. Ако денеска не излегуваме пред јавноста да кажеме дека ова е завршена работа, ние сме договорени, доле, смирете се, све окей. Денеска мора да биде. И ние се вративме назад и преседателите го подпишаа договорот, меѓутоа со граѓански концепт на делот на преамбулата. Меѓутоа, ова беше за Пардио, да ти кажам, тоа што го спомна во Идризове. Идризове, он таква улога имаше. Леотар беше помирен.
4: Помирен.
5: Европски представник, а он беше американски, значи покажуваше...
4: Робосен, булдожер.
5: Булдожер, он покажуваше јачина. И така беше, ако он не беше, тешко ќе беше.
4: Мисли да завршуваме, кај се вие... Командант сега, командант Ходжа, Джезер Шакири имаше,
5: Скопје.
4: Партија, пратеник беше...
5: Да, беше пратеник.
4: Беше пред 2 години актуелен, требаш советник да биде на Заев, па ти реагираш јавността.
5: Да, да, беше близок со неговата партија.
4: Хисни Шакири, жив ли е, дека е жив?
5: И пензионер.
4: Он беше, се одметно, ДПА, уотлија отиде, јас го пуштав во програма.
5: После, преку Дуи стана пратеник и така на тоа.
4: Сега неговиот сине...
5: Е, сине, да.
4: Пратеник во политика.
5: Да,
4: да. Од Влен или од...
5: Од Лен, не од Таравари, Алијанса за Албанци.
4: Гзимо Стрени, Фазли Велију,
5: војкото на... знам дека живе во Дебар, ама како, што не сум го взвидел.
4: Бе...
5: Фазли Велију живе во своето село Колари, во Кичево, меѓу...
4: Скарали се со Ахмети?
5: Па, они се Вујко, они се Вујко и внук. Колку се скарани, колку не се скарани, не знам. Меѓутоа, мислам дека од подавна не им се односи, ама ја не ги знам точно. Не можам. Знам дека се среќават вака на тие годишнини, не знам кај одат, тоа е.
4: Командант Лека.
5: Лека е во Полје.
4: Беше во ДПО.
5: Тој беше само во ДПО. Беше два пати пратеник. Сега е во неговото родно село. Пред некој ден оженил синот.
4: Да, река. Од так. Другите командати, Тала Джафери.
5: Тала Джафари го знаеш, брате, не Графиса Лити го знаеш, беше...
4: Ма Суси.
5: Суси,
4: градоначалникот на Тетово, што беше активиран.
5: Аз Велика?
4: Да.
5: Да. Не е активен, работи, има свој бизнес, собствена работа. Не ги гледам многу често, не ги гледам. Овие што ги спомна, не ги гледам. Тала Джафери што го гледам во телевизија, иначе.
4: Завршуваме со еден мал квисе. Јупче или Бранко?
5: За? Во која
4: аспект? Кој е за вас по-позитивна личност?
5: За државата или за,
4: па,
5: за криминал?
4: Поличер, како држава, како личност генерално?
5: Не, ако е за доброто на државата, Бранко приденол повеќе за државата него Љупче.
4: Бучковски Бранко?
5: Бранко. Бучковски е политичар кој не се држи на зборот.
4: Грујевски или Љупче Гергевски?
5: Ох, Љупче Гергевски е најнепогодниот премиер што имал Македонија.
4: Како економист дојде, како...
5: Кој дојде?
4: Експерт.
5: Љупче?
4: Не, Груевски.
5: Не, зборувам за Љупче. За Груевски дојде како економист, меѓутоа првите две години од неговото владење он бил многу, многу добар. Ја бев и тогаш во коалиција во таа и бил многу добар, после што настана не знам. Дали се измислени, не измислени, меѓутоа јавноста зборува.
4: Заев, Бранко?
5: И Заев е, не знам, трчи лаши.
4: Шо е од искуство?
5: Да, од искуство. Не, ја, не, ја,
4: сте соработувале? Со Заев сте соработувале?
5: Заев ми бил колега во собрани.
4: Како пратеник беше?
5: Пратеник. А со сите премиери сум разговарал и сум седнал, освен со Кристијан Мисковски, поради тоа што веќе не сум активен во политиката и ги знам сите како што биле.
4: Кога споредите Мисковски со Груевски, например, со... Другите, па
5: не го знам Мисковски, тоа што го гледам од телевизија. Сега, добро, Груевски има еден епитет дека е криминалец. Дали ќе биде ослободен од обвиненијата или не, и сега не можеш да ги... А Мисковски најмалку го познавам, поради тоа што не сум имал само по изјавите. По изјавите може да донесеш некој заклучок, меѓутоа конзистентен не му се и он ги менува секој ден.
4: Абдуали Весели, наредните 25 години ќе бидат померни, да се надеваме.
5: Јас мислам да, и да се надеваме, надежта
4: политички, е тоа. Политички, не зборувам, да, дали е Боже
5: политички, поедина. За политика, ја мислам дека да, мие треба, види, нас без поддршка ништо не правиме, ако бидеме членка на Европската Унија, ова ќе биде многу мирна и развиена држава.
4: А верувате ли ќе се откачи ова, или?
5: Че да. Да, има тајни преговори. Ако јавноста не знае, тајните преговори се за бугарите да бидат дел од уставот и ќе прифат, види. Не можеме ние да бидеме тие кои ќе се спротиставиме на еден француско-германски предлог или европски предлог.
4: Нема да терат,
5: Европа нема да менува.
4: Нема да
5: знаеш.
4: Терат Инат и понатаму?
5: Не. Јас мислам дека многу бргу може би после наредните избори. Кои ќе бидат иднаката година.
4: Во
5: почетокот на едната година и одма тогаш веќе знаеме дека Мисковски нема да се кандидира пак за председател на ВМРО, ќе ги добие и овие избори во македонскиот блок, ќе ги добие ВМРО да помене дека СДС е за никаде и после ќе се случат сите овие работи што ти викам и ќе бидеме. Дали ќе бидеме дел, ние треба да исполниме и други услови, не
4: да,
5: само бугарите.
4: Не...
5: Меѓутоа, ние треба. Меѓутоа, до тогаш, мислам дека вака ќе тераме, а се водат тајни преговори дека ќе прифатиме. Не се водат.
4: Весели...
5: Ветувањата се дека ќе прифатиме, ама нека поминат и знаете како е македонскиот менталитет, балканскиот менталитет, европјаните не сваќат за тоа. Они знаат дека ние сме многу емоционални, многу на некои работи кои не треба да бидеме, ама еве сме.
4: Абдулали Весели, наш гостин, слушате стадион, слушате и гледате стадион. Пријатни да слушаме до наредната сабота во исто време.
3: Стадион, емисија за вашата вистина.

0: perfektno.
1: Kum, 3 po 1. Boja za meto. Goštiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujedan premaz. Imate trikratno dejstvo. Kum, 3 po 1. Nevena kolor.
2: Vistinski slobodna. Финансиски пакет за подршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низ за поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од 1 000 000 денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
4: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноември на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TMD, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
5: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
6: Влада Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влада. Игре за забава. Играј одговорно.
7: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
8: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
9: Канал 77.

0: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
1: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнова. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасни. Но добри.
2: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
3: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Адвертајзинг Груп.
6: Канал 77. Твоите умилени хитови.

0: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
1: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
2: Сакам флексибилно образование.
3: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
2: Сакам студентски размени и нови искуства.
4: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
5: Сакам да студирам на славјански.
6: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
7: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
8: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Нови неделни акции во Дим. Панда тоалет хартија 8x1,89 динари. Синска плешка замрзната 1 кг 275 динари. Деликато. Пралине сладолет 450 мл 139. Горско пиво 2 литри 109. Сирење кравио Алпи 1 кг 325 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
0: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
2: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Третјен пат.
3: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
0: Сонце, куфер, авион, но не заборавај осигурување. Со Евролинк патничко патуваш без грижи, кари да си во светот. Посети во најблиската експозитура или на eurolink.com.mk.

0: е перфектно.
1: Кул, 3-по-1, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суеден премас, имате трикратно дејство. Кул, 3-по-1. Небена
2: колор. Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
3: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на Цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
4: Канал 77.

0: Играй, забавувај се и оствари своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Мојот избор е Пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско.
2: Струмка за поинако уживање. Со полно мелчиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
3: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Летниот Black Friday пристигна во сите салони на сете. Red Friday ги носи најжешките цени, дава најмногу можности, поволности, најмногу избор и најголеми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш тоа што ти треба по најниска цена. Само од 11. до 17. август. Не пропуштајте го летниот Black Friday во сите салони на сете.
7: Сетек Red Friday.

0: Канал 77. Лето до максимум.
1: Хитови на максимум.
2: Hi, I'm Ray. Wanna.
0: Канал 77. Само хитови.

0: Подберете неограничен веб-хостинг пакет от zimi.mk. Сега с безплатен .mk домен и включен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
1: Ти камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноември на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
3: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
6: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдоброто. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо помалку од совршенство.
7: Ново на канал 77.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
0: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Фијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Фијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Фијак Ауто.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди ценце сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
3: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
5: 1, 2, 3.
6: Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
7: Splish, splash, I was taking a bath.
6: Hello, summer.
0: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, скоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
4: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Символ на стил, удобност и добра енергија.
0: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
8: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
0: AI Tech Summit веноси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
9: Нови неделни акции во ДИМ. Панда туалет хартија 8x1 89 динари. Синска плешка замрзната 1 кг 275 динари. Деликато пралине сладолет 450 мл 139. Горско пиво 2 литри 109. Сирење кравио Алпи 1 кг 325 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. ДИМ Маркет.
0: Кафе, турти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
4: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. MSU, образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
10: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
11: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
12: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
13: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
14: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
15: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
16: Канал 77. Само хитови!

0: kanał. Зонтес – премиум бренд на мотоцикли. Пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мотоискуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес – моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи – Штип.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
0: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
0: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
5: Мојот дом, твојот дом, нашиот дом. Добро заштитени. Со Дом и Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
6: Слушаш.

0: Vimilk kefir, prv makedonski kefir. Moćen probiotik za podobar imunitet, zdravo telo i cvrsti koski. Vimilk kefir, mlečno, kusno.
1: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
3: Замисли си Дима Ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
4: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Слушай гласно.
1: Yo, what's up, guys? This is Google. Канал 77.

7-7. Dvojite omilení hitovi.

0: two, three.
1: Probištip, Aquapark. 15 godini. Adrenalin, fantazija, avantura, magija. Super atrakcija i celodnevna uživancija. Aquapark.
2: Splish, splash, I was taking a bath.
1: Hello, summer.
3: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед. Совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи годинот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Hofmann од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Hofmann, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
3: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
5: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
3: AI Tech Summit Венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
6: Нови неделни акции во ДИМ. Панда тоалет хартија 8x1 89 динари. Синска плешка замрзната 1 кг 275 динари. Деликато пралине сладолет 450 мл 139. Горско пиво 2 литри 109. Сирење Кравио Алпи 1 кг 325 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. ДИМ Маркет.
3: Кафе, турти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
7: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиско до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
8: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
9: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
10: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
11: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
3: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
11: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
12: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
0: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.

0: чувате. Мора да е Пекабеско.
1: Нелата ли в предизвик со полно меурчиња? Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
2: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
1: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
6: Слушаш.

0: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
1: Генерацијски предизвик полн сумелурчиња. Традиционален пијалок со вкусна круша. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
2: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно, незаменливи.
3: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете не на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.

0: Britney, bitch.
1: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, сенце, сечение и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
2: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
3: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
4: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
5: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
6: AI Tech Summit ве носи во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
7: Нови неделни акции во ДИМ. Панда тоалет хартија 8x1,89 динари. Синска плешка замрзната 1 кг 275 динари. Деликато пралине сладолет 450 мл 139. Горско пиво 2 литри 109. Сирење кравио Алпи 1 кг 325 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. ДИМ Маркет.
8: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
9: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
10: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
11: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
12: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла. Канал 77. Само хитови.

0: Апети сани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апети сани Go Nuts од Макс Струмица.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
2: Кога летото те чека?
3: Емкеш.
4: Емкеш.
2: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.
5: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
6: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди. И главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
7: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
8: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
9: Канал 77. Максимум музика.

0: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
1: Ти камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноември на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.

0: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Адвертайзинг Груп.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.

0: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
1: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
2: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
4: Алекс Станови, најдобелив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
2: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
5: Нови неделни акции во ДИМ. Панда тоалет хартија 8x1,89 динари. Синска плешка замрзната 1 кг 275 динари. Деликато. Пралине сладолет 450 мл 139. Горско пиво 2 литри 109. Сирење Кравио Алпи 1 кг 325 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. ДИМ Маркет.
0: Моја асоциација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман. Партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
6: Замислија својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански Универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msau.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
7: Резултати од жусти на Сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
2: Која е таа?
3: Аура.
2: Аура.
3: Аура. Побарај ме на jela.mk.

0: треба Мастерплан. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
3: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
4: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Чипс. Здраво, крцкаво задоволство.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit, финансиско друштво Mint SN.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
7: Канал 77. Само хитови.

0: Играй, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Тијам ди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
3: Штеди во твој ритам со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Понудата важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
4: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
5: Со браво сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.

0: Hotel Brana Gradče, nešto što inspirira ideje i objedinjuje ljude. Savršeno za team buildingi, korporativni nastani i seminari. Uživajte u komfornoj sobi, vrhunska gastronomija i ambijent što nosi mir i kreativnost. Kontaktirajte na 071-222-655 i obezbedite savršena lokacija za vaš sljedeći korporativni nastan.
1: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!
2: Ресторан Мрз Бирово, 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
3: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
4: Делчево, подготви се! Овој петок 14 август, Дим Маркет на улица Поп Стојан број 25/1 ги отвора вратите и во Делчево. Ве очекува ново место за вашето секојдневно пазарење. Со голем избор, многу акции и одлични цени. Не пропуштајте! Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
3: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
0: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
5: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Сакам флексибилно образование.
7: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
6: Сакам студентски размени и нови искуства.
8: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
9: Сакам да студирам на славјански.
10: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. MSU – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
11: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche leasing со каматна стапка од само 4,9%.
12: Volkswagen.
11: 20 години Porsche Македонија.
13: Максимум музика.

0: Глата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава. Играј одговорно.
1: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
3: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и айфон бонус. Чувај ја смитката и играј сер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срекја. Браво вкус. Награда плюс.
4: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
5: Генерацијски предизвик полн сумеурчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.

0: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Потпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
0: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
2: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Е, претерапе, ајде, си одмем, чао.
4: Сметка?
3: Да.
4: Веднаш.
5: Прва платежна картичка за деца.
6: Халкбанк. Важни се децата.
7: Кога летото те чека.
8: Емкеш.
9: Емкеш.
7: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Емкеш.
10: Штеди во твој ритам со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра.

0: ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување с гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
0: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
2: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
3: Splish, splash, I was taking a bath.
2: Hello, summer.
4: Најочекуваниот шопинг период започнува. Гараж сейл повторно е тука. Овој пат со нови брендови и уште повеќе причини за шопинг. Од 13 до 23 август посетете го Рамстор Мол и сите Рамстор маркети. Подгответе се за паметен шопинг, нови откритија и омилените брендови по уште подобри цени. Не пропуштајте ги најдобрите понуди Гараж Сейл само од 13 до 23 август во Рамстор Мол и сите Рамстор маркети.
5: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
6: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
7: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
2: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.

0: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
3: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
4: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
3: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
6: Струмка за поинакво уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка, нека се знае. Од грозд Струмица.
7: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава, играј одговорно.
8: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
9: Канал 77.
10: Максимум музика.

0: подберете неограничен веб-хостинг пакет от zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и включен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
1: Штеди во твој ритам со орочениот депозит «Мој план». Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Понудата важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
2: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
3: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
5: Летниот Black Friday пристигна во сите салони на Сетен. Red Friday ги носи најжешките цени, дава најмногу можности, поволности, најмногу избор и најголеми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш тоа што ти треба по најниска цена. Само од 11. до 17. август. Не пропуштајте го летниот Black Friday во сите салони на Сетен.
6: Сетен Red Friday.
7: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Играј, забавувај се и остварувај своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Седу.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800-301-30.
3: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
4: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: 1, 2, 3.
6: Проби Штип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
7: Splish, splash, I was taking a bath.
6: Hello, summer.
8: Сакам флексибилно образование.
9: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
8: Сакам студентски размени и нови искуства.
10: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
11: Сакам да студирам на славјански.
12: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
13: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина. Сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
14: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Символ на стил, удобност и добра енергија.
15: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
16: Делчево, подготви се! Овој петок 14 август, Дим Маркет на улица Поп Стојан број 25/1 ги отвора вратите и во Делчево. Ве очекува ново место за вашето секојдневно пазарење. Со голем избор, многу акции и одлични цени. Не пропуштајте! Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
17: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс. Вашиот сладок избор.
18: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда. Екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
19: Игнација, со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.

0: Канал 77.
1: Само хитови. Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Unibanka. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
2: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срекја. Браво вкус. Награда плюс.
3: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
2: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
4: Билата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Билата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Кога летото те чека?
6: Емкеш.
7: Емкеш.
5: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
3: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
8: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zemi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг. zemi.mk. Поврзете се со Македонија.
0: Канал 77.
1: Максимум музика.
0: Лето до максимум.
1: Хитови на максимум.
9: Hi, I'm Ray. I wanna
0: Канал 77. Само хитови.

0: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
2: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
2: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Како во Халкбанк? Халкбанк услуги достапни и во пошта. Халкбанк. Важни се луѓето.
5: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
6: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.

0: Алкалоид.
1: Јави се кога ќе стигнеш.
2: Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.

0: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
2: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
2: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
4: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
6: Дојди во Халем.
5: Најдобри автостакла.
7: Тијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тијак Ауто.
8: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
9: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
10: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
11: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова. 1, 2, 3.
12: Пробиштип. Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
13: Splish, splash, I was taking a bath.
12: Hello, summer.
14: Термос од сунчеви колектори. Идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со термос добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
15: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
16: AI Tech Summit ве носи во Белград. Бидете дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
6: Делчево, подготви се! Овој петок 14 август, Дим Маркет на улица Поп Стојан број 25 кроз 1 ги отвора вратите и во Делчево. Ве очекува ново место за вашето секојдневно пазарење. Со голем избор, многу акции и одлични цени. Не пропуштајте! Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
17: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии. Се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
18: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас, Струмица.
19: Нов Италия Elements AirPop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements AirPop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
20: Ново на канал 77.
21: Olivia Rodrigo, Stupid Song.
22: Канал 77, само хитови.

0: Глата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава. Играј одговорно.
1: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
2: А ти сакаш повеќе?
1: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертайзинг Груп.
5: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
6: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
7: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Предупредување, слушањето на Beats for Life може да предизвика подобрување на вашето ментално здравје, поголема продуктивност, поголема мотивација и желба за денсање.
10: Ladies and gentlemen, please make some noise.
11: Beats for Life со DJ Eric X8.
12: Добро вечер и оваа сабота. Јас сум DJ Eric X8, а вечерва ќе ја слушаме најновата компилација за Beats for Life на канал 77. Listen and enjoy.

0: Нов в Италия Elements AirPop Chips. Открив го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добијан без пражање и изгрицкан без грижа на совест. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements AirPop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
4: Летниот Black Friday пристигна во сите салони на Сетег. Red Friday ги носи најжешките цени, дава најмногу можности, поволности, најмногу избор и најголеми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш тоа што ти треба по најниска цена. Само од 11 до 17 август. Не пропуштајте го летниот Black Friday во сите салони на Сетег.
5: Сетег Red Friday.
6: Turn up the volume.
7: Beats for life. So DJ Eric Exceed.

0: прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
1: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
4: Тие Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тие Калто Гевгелија. Не може да го нема. Тие Калто.
5: Beats for Life со DJ Ирик Ексейд.

Behind the perception.

Вие слушавте емисијата Beats for Life заедно со DJ Rick X8 на канал 77. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Август 2026 година.

0: нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
1: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
2: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
1: Вкус за кој сонувате. Мора да е Пекабеско.
3: Канал 77.
4: Максимум музика.

0: различни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет, екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
1: Сакате сите да ве забележат?
0: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
0: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
2: Како во Халкбанк? Халкбанк, услуги достапни и во пошта. Халкбанк, важни се луѓето.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: 45 години. Заедно со вас.
5: Пека Беско.

0: Kvalitet Doverba. Техноинженеринг Штип. Нуди. Сенце, сечени и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
1: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
3: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
4: Најочекуваниот шопинг период започнува. Гараж сейл повторно е тука. Овој пат со нови брендови и уште повеќе причини за шопинг. Од 13 до 23 август посетете го Рамстор Мол и сите Рамстор маркети. Подгответе се за паметен шопинг, нови откритија и омилените брендови по уште подобри цени. Не пропуштајте ги најдобрите понуди Гараж сейл само од 13 до 23 август во Рамстор Мол и сите Рамстор маркети.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.

0: пресните да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
4: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
5: Ова е Канал 77. Максимум.

0: Слушай гласно.
1: Дечки, музика топ, екстра сте.
0: 1077, само хитове.
2: Ова лето.
3: Слушай гласно.
4: Yo, some guys, this is Bugel.
0: Канал 77.